0: u Bosni i Hercegovini. Kandidaturu su izvorno predložile Sjedinjene Države, a prihvatio i zvanični Rim kako bi pozicija visokog predstavnika ostala u evropskim rukama. Evropski zvaničnici su u četvrtak tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova članica Evropske unije prihvatili da za Nardi Landi bude novi visoki predstavnik. Francuska je odustala od kandidata kojeg su podržavale Nemačka i Britanija. Ova kandidatura pokazala je da se u međunarodnoj zajednici sada uvažava glas Republike Srpske, a da političko Sarajevo još živi u davno prošlom vremenu, 90. godina prošlog veka, kaže za Sputnik stručnjak za međunarodne odnose i diplomata Luciano Kaluža. Antonio Zanardi Landi je iskusni diplomata i prvenstveno bi ga trebalo posmatrati kao nekoga koji ima bogato diplomatsko iskustvo i rešavao je izazove koristeći diplomatske mehanizme, ocenjuje naš sagovornik. On dodaje da ime visokog predstavnika nije važno, već su bitne procedure i principi, i ako se postave okviri u kojima će on delovati i ako se sa tim slože Sjedinjene Države, Rusija i Kina kao tri najveće sile i članice Saveta bezbednosti, onda taj visoki predstavnik neće, kaže Kaluža, imati puno prostora da pravi bilo kakav nered.
1: Mi od visokih predstavnika ne očekujemo, pa da kažem, ništa što ide u korist Republike Srpske. Do sad je sve išlo skoro na štetu same Republike Srpske, tako da generalno njegovo postavljenje ili njegovo imenovanje kroz adekvatnu rezoluciju i kroz procedure koje su definisane sa Savjetom bezbjednosti bi u stvari trebalo da se stavi u jedan određeni okvir djelovanja, to znači i bez bonskih ovlaštenja, to znači i sa mandatom od nekih narednih godinu dana nakon koje bi se zatvorio OHR i naravno uz minimalna ograničenja njegovog rada. Dakle, kako je propisano Daytonom, on je samo nadzire, to jeste posmatra ili provođenje civilnog dijela Daytonskog mirovnog sporazuma.
0: Za Landija se kaže, Kaluža ne može reći da je američki izbor, ali jeste izbor koji Amerika podržava, pa je u svakom slučaju njegovo imenovanje pre svega dobra vez za Republiku Srpsku, ali i za ostatak Bosne i Hercegovine. Bilo bi važno da imenovanje prođe u skladu sa adekvatnim procedurama, odnosno rezolucijom Saveta bezbednosti, kaže Kaluža, i najvažnije da se oko ovog imenovanja redovno komunicira sa Republikom Srpskom.
1: Postoji određena komunikacija i mislim da institucije Republike Srpske u nekoj mjeri koliko mogu biti jesu informisane i da se evo možda sluša u jednom dijelu i Republika Srpska, jel se postavila u takvu sad poziciju svojom proaktivnom politikom da možda se može i glas Republike Srpske sada uvažiti, ali najvažnije u stvari da se usaglase Rusija i Sjedinjene Američke Države i naravno Kina kao tri najveće svjetske sile, a u ovom slučaju ja pretpostavljam da Velika Britanija sigurno ne bi željela da ostane sa druge strane stola i da ispred sebe gleda ujedinjenu Rusiju, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Tako da vjerujem da ako se usaglase Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, da prosto on ostaje kao jedan adekvatan kandidat od strane tih zemalja.
0: Sarajevo još nije osvestilo da se svet promenio, formira se novi globalni poredak, a oni žive u mantrama 80-ih i početka 90-ih godina prošlog veka, što je jedno davno prošlo vreme, ocenjuje Kaluža.
1: Oni kroz taj narativ 90. godina pokušavaju da postave svoju politiku sada i u budućnosti. Dakle, i na kraju krajeva nevažno više šta misli političko Sarajevo. Vidite da se Banja Luka potpuno politički reafirmisala, da se Banja Luka izgradila u kontekstu međunarodnih odnosa sa najvećim svjetskim silama, da zagovara svoju politiku za stolom, ne na stolu. Federacija i političko Sarajevo konkretnije, oni su ostali davno, davno zarobljeni u tunelima 90. godina. I evo, oni su u suštini trenutno se pokazuju, te politike su nevažne, nebitne. On jeste službovao u Beogradu i to je dobra stvar. On poznaje evo i dijelu mentalitet. Kad ste diplomata i kad provedete neko vrijeme, nakon nekog određenog vremena vi bolje razumijete taj narod, razumijete navike, razumijete kontekste, razumijete istoriju, razumijete šta su stvari želi postići sa nekim odlukama.
0: Dakle, Landi razume Srbiju, a sigurno i Republiku Srpsku, pa samim tim i čitav Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu, kaže naš sagovornik.
1: Političko Sarajevo zarobljeno u tunelima 90. godina i dalje tumaraju, ne mogu da izađu, dok Republika Srpska zajedno eto dogovara, bukvalno govori oko imena budućeg visokog predstavnika. Sarajevo više apsolutno ne može da svoje politike dobaci izvan prostora između vječne vatre i Baščašije.
0: Antonio Zanardi Landi rođen je 24. maja 1950. godine u Udinama. Trenutno je ambasador suverenog vojnog malteškog reda pri Vatikanu i član suverenog saveta tog reda. Diplomirao je pravo na

0: Iran je spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što brzo otkopa svoja podzemna skladišta raketa. To ukazuje na ograničenja u američkoj strategiji bombardovanja, upozoravaju stručnjaci u Sjedinjenim Državama. Nemački privrednici prvi put posle nekoliko godina zvanično će učestvovati na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu, saopštio je predsjednik upravnog odbora Nemačko-ruske spoljnotrgovinske komore Matijas Šep. Prvi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji održan je bez incidenata. Prema prvim rezultatima nacionalnog civilnog registra te zemlje, desničarski kandidat Abelardo de la Espriela je u blagom vođstvu u odnosu na ostale kandidate, prenele su svetske agencije. Od Spasovdana do nedelje uveče pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vrčaru poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je sinoć Srpska pravoslavna crkva. A srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su bronzanu medalju u disciplini Double Scull na prvom svetskom kupu u veslanju održanom u Sevilji. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Na što ukazuje nepregledni red ispred Beogradskog hrama Svetog Save za celivanje pojasa Presvete Bogorodice.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Zaporoška elektrana upozorila je na rizik od radioaktivne katastrofe zbog učestalih napada Ukrajinaca. Napadnuti grad Energodar u Zaporoškoj oblasti, likvidirani plaćenici iz Nemačke i Britanije, šestogodišnji dečak poginuo u ukrajinskom napadu na višespratnice u Geničesku. Ruske oružene snage gađale su tokom proteklog vikenda ukrajinske proizvodne i lansirne poligone za bespilotne letilice, baze za skladištenje goriva i objekte transportne i energetske infrastrukture koju koristi ukrajinska vojska. Ruski avioni, dronovi i artiljerija pogodili su brojne ukrajinske pozadinske vojne ciljeve, a PVO snage za posljednja 24 sata oborile su, kako navodi Rusko ministarstvo odbrane, najmanje 4 navođene bombe i najmanje 405 ukrajinskih bespilotnih letilica. Snage Kijeva izgubile su oko 1400 vojnika na području na kom je u toku ruska specijalna vojna operacija. Ukrajinski dronovi napali su u nedjelju Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Gradske vlasti su za Sputnik saopštile da su pogođene neke stambene zgrade i jedna administrativna zgrada, ali je situacija u Zaporoškoj nuklearki pod kontrolom. Gubernator Zaporoške oblasti Evgenij Balicki rekao je u nedjelju da je Energodar i prethodne večeri pretrpeo intenzivne napade neprijatelja iz vazduha, ali su odmah počeli i radovi na obnovi infrastrukture. Zaporoška elektrana upozorila je na rizik od radioaktivne katastrofe zbog učestalih ukrajinskih napada. Njihov obim, prkosi logici vojnih ciljeva, poručila je u razgovoru za Sputnik direktorka komunikacije nuklearke Jevgenija Jašina. Ona je dodala da uništavanje čak i samopomoćnih sistema ove nuklearke može da dovede do nekontrolisanog zagrevanja goriva, oslobađanja zračenja i kontaminacije ogromnih teritorija. Podsjetila je da je ukrajinski borbeni dron u subotu popodne 30. maja udario u zgradu sa turbinama u bloku 6 te elektrane i eksplodirao. Oštetio je fasadu zgrade sa turbinama, a ona je udaljena svega 10 metara od dela u kojem su reaktori. Nije bilo povređenih ni kritične štete, nisu zabeleženi tehnološki poremećaj, a nivo zračenja ostao je normalan, naglasila je Jašina. Napad ukrajinskih bespilotnih letilica na objekte Zaporoške nuklearne elektrane dovodi u pitanje ključne principe nuklearne bezbednosti. Takvi incidenti moraju biti obustavljeni da bi se sprečio veoma realan rizik od nuklearne nesreće, izjavio je u nedelju generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Grupa plaćenika iz Nemačke i Velike Britanije koji su se borili za ukrajinske oružane snage likvidirana je u šumskom pojasu na liniji fronta u Zaporoškoj oblasti, saopštile su u nedelju ruske snage bezbednosti. Ruski mediji navode da dokumenta pronađena kod poginulih potvrđuju njihovu pripadnost plaćeničkim jedinicama. U Hersonskoj oblasti u nedjelju jedan šestogodišnji dečak je poginuo, a pet osoba je ranjeno u napadu ukrajinskih dronova na višespratne stambene zgrade u mestu Geničesku, saopštio je u nedjelju uveče gubernator tog regiona Vladimir Saldo. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage počinile su još jedan zločin protiv civilnog stanovništva neposredno uoči Međunarodnog dana deteta.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Oduzimanje poljskog ordena Belog orla Vladimiru Zelenskom bit će razmatrano 8. juna, izjavio predsjednik te zemlje Karol Nawrocki. On je naveo da je ozbiljno shvatio poziv poljskog naroda i objasnio da je postupak povezan sa učešćem Zelenskog u heroizaciji ličnosti organizacije ukrajinskih nacionalista. Prethodno je i bivši poljski predsjednik i Nobelovac Lech Walesa saopštio da je skinuo ukrajinsku zastavu sa grudi i da više ne podržava Zelenskog zbog podrške neonacistima. Ovo moguće oduzimanje ordena moglo bi da bude nagoveštaj da NATO zemlje polako odustaju od Ukrajine, a i ozbiljno upozorenje kijevskom režimu, kaže istoričar Goran Miloradović. On kaže da ovaj napad ne treba svoditi na odnose Poljske i Ukrajine, jer se odavno najavljuje kraj rata do kraja ove godine, ali to pre svega, kako kaže Miloradović, zavisi od podrške NATO alijanse Ukrajincima. Ako se nešto promeni u NATO podršci Ukrajini, onda će se nešto promeniti i u odnosima Ukrajine i Poljske, ocenjuje naš sagovornik.
2: Poljska je odustala od svog suvereniteta dobrim delom onda kad je stupila na to pakt Evropsku uniju, da ne treba izolovano posmatrati bilo koji postupak. Ja ne znam da li je to samo najava i da li će to stvarno biti i da li će posle tog poteza Poljske, ako se dogodi, doći i do nekih drugih promjena. To ćemo morati da sačekamo da vidimo. Ove mogu da se pokaže i kao da je bilo samo jedno ozbiljno upozorenje, a ne nešto više od toga. Tako da, šta će Poljska da uradi u budućnosti, od toga je daleko važnije šta će Evropska unija da čini u budućnosti i kako će se odnositi prema tom ratu. U svakom slučaju, ne bih previše predavao značaja onome što predsjednik Poljske izjavio u jednom trenutku. Mora da prođe puno više toga i da se dogodi puno više da bi smo mi mogli da govorimo o, na primjer, promjeni politike Evrope ili NATO pakta prema zbivanjima u Ukrajini.
0: Miloradović kaže da je veličanje nacizma u Ukrajini i povod za oštru reakciju Poljske počelo još prvog dana rata, a Poljaci su to navodno primetili sada posle 4 godine. Dakle, to nema veze s veličanjem nacizma, jer da ima, reagovali bi još 2022. kaže naš sagovornik. Optužbe Ukrajine za nacizam sada su zapravo zgodne da se svima objasni promjena nekog odnosa, za sad samo verbalno, a i rano je da se priča o nekim suštinskim promjenama, smatra Miloradović.
2: Lech Walesa, bivši političar, za njegovu izjavu se može reći isto što i to još i više nego za izjavu predsjednika države. Raptoru predsjednika države reč to rekla i obavezuje, a bivši političar ništa, mladi izjavi sutra nešto sasvim drugo.
0: S druge strane, bivši ministar kulture u vladi Srbije Vladan Vukosavljević smatra da je potez Walese principijelno ispravan i moralno utemeljen, jer se ne može podržavati vrh režima koji otvoreno pokazuje ideološku povezanost sa nacistima iz Drugog svjetskog rata, sprovodeći projekat izgradnje anti-Rusije. Zelenski, kaže Vukosavljević, već godinama koketira, nekad i otvoreno podržava nacističke sentimente koji su duboko anti-ruski. Time se on kocka sa svojom, kako kaže Vukosavljević, inače nepostojećom reputacijom u razumnijem delu Evrope.
3: Zelenski neće imati drugi izbor nego da se u svom antiruskom zamahu direktno i otvoreno nastavi na nacističke tradicije i uspomene ukrajinskom narodu, kojih je bilo i bili su danas žive, kao što su žive i u Hrvatskoj, kao što su žive i u Nemačkoj, kao što su žive i u još nekim zemljama, tako da nacizam jeste vojnički poražen, deluje da je trajno, ali su ideje i vrednosti koje nacizam, to jest anti-ideje i anti-vrednosti koje nacizam zastupao i cijel taj zločinački konstrukt nisu sasvim nestali iz svesti pojedinih krugova u Evropi i čekao da čekaju priliku da se ponovo povampiri i ponovo krenu u svoj petočinski pohod.
0: Naši sagovornici podsjećaju da su još za vrijeme Drugog svjetskog rata ukrajinski nacionalisti bili zapravo neka vrsta lokalnih fašista i kao takvi nisu se mnogo razlikovali od hrvatskih ustaša ni po metodologiji, a ni po svojim ciljevima.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Oko hrama Svetog Save u Beogradu već danima su ogromni redovi ljudi koji čekaju i po dvocifren broj sati kako bi celivali pojas Presvete Bogorodice, jednu od najvećih hrišćanskih svetinja. Među njima su vernici koji redovno dolaze na liturgije, ali oni koji, kako sami kažu, možda još tragaju za verom ili jednostavno ne žele da propuste događaj koji vide kao nešto posebno. Profesor sociologije religije Univerziteta u Novom Sadu, Zorica Kuburić, za Sputnik kaže da ovakvi događaji pokazuju da uprkos podelama i ubrzanom vremenu u kom živimo postoji duboka kolektivna potreba za zajedništvom, nadom i smislom.
4: Ovo je religijski doživljaj koji se ne događa tako često i većina ljudi koji su došli, verujem da ne žele da propuste to iskustvo, lično iskustvo. To što neki imaju sumnju, što neki veruju, neki ne veruju, to je promenljiva kategorija i pripada razvoju religioznosti, jer i sumnja je jedan deo tog razvojnog perioda, što ne znači da nisu vernici, već da prolaze kroz sopstveni razvoj i sazrevanje. I to je dobro da su svi zajedno na jednom istom mestu i da iščekuju susret sa nečim što ima dugu tradiciju, sa materijalnim dokazima koji na taj način i povećavaju veru i daju neki osjećaj sigurnosti.
0: Kuburićeva, koja je i na čelu Centra za empirijsko istraživanje religije, smatra da redovi ispred hrama nisu samo verski fenomen, već i društveni događaj prve klase koji pokazuje potrebu ljudi da budu zajedno u vremenu opštih podela i usamljenosti.
4: Pored svih podela postoji nešto što može i da ujedini sve ljude u poštovanju nečega što ima tradiciju, to jeste i nacionalna tradicija i opšte hrišćanska tradicija koja povezuje na taj način veru u Isusa Hrista, u njegovo rođenje i život i to da je majka Marija rodila Isusa Hrista u smislu Bog koji se smestio u telo i u telo jedne žene. Mislim, to je i simbol i vera i tradicija i poštovanje. Poštovanje pre svega je to materijalnog tela, ne samo duša, ne samo život posle ovog života za vernike, već vera u nešto što je materijalno, nešto što je živo, nešto što podsjeća na uspomenu, ali i na nadu, na budućnost, na spasenje.
0: Primetno je da u nepreglednom redu, koji se polako već danima pomera ispred i oko hrama Svetog Save, vlada zanimljiva atmosfera. Ljudi tiho komuniciraju sa potpunim strancima, sa njima razmenjuju vodu i hranu, jedni druge bodre da izdrže dok ne stignu do pojasa Majke Božje. U ovom događaju, kaže ova sociološkinja, važno je i poverenje koje se spontano stvara među tim ljudima.
4: Pa pred licem Božim ljudi su s poverenjem i mislim vera i poverenje su vrlo bliski pojmovi i bez poverenja nema ni vere, mislim bazično je poverenje. Kad se veruje u Boga i u ljude, onda je to zaista vrhunac sreće koji jedan čovjek može da ostvari, a bez poverenja život je vrlo uskraćen.
0: Za Sputnik je govorila profesorka sociologije religije Univerziteta u Novom Sadu, Zorica Kuburić. Širi intervju sa njom potražite na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs, a mi vas podsjećamo da časni pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna.

Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas, 1. juna, hitnu sednicu o Libanu na francuski zahtev nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjevekovnom tvrđavom Bofor u toj zemlji, preneli su francuski mediji. Izraelski napadi duboko na teritoriji Južnog Libana razlog su za ozbiljnu zabrinutost, saopštio nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadeful i dodao da svaka dalja eskalacija pogoršava već dovoljno napetu situaciju na terenu. Katarsko ministarstvo spoljnih poslova osudilo kontinuirane napade Izraela na Liban i širenje izraelske kopnene ofanzive na jugu te zemlje, navodeći da kampanja predstavlja ozbiljnu eskalaciju i kršenje međunarodnog prava. Zaporoška elektrana upozorila na rizik od radioaktivne katastrofe zbog učestalih ukrajinskih napada, udari i na grad Energodar u zoni grupe Sever, likvidirani plaćenici iz Nemačke i Velike Britanije. Nemački privrednici prvi put posle više godina zvanično će učestvovati na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu, saopštio je medijima predsjednik upravnog odbora Nemačko-ruske spoljnotrgovinske komore Matijas Šep. Od Spasovdana do nedelje uveče pojasu presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Košarkaši Spartaka i Subotice osvojili košarkašku ligu Srbije, u Čairu u finalu savladali FMP sa 76-73. A srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili bronzanu medalju u disciplini Double Scull na prvom svetskom kupu u veslanju u Sevilji. U nastavku programa Sputnik intervju ponovo smo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas na video platformi Odisi, našem sajtu sputnikportal.rs, a vesti pratite na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravlja Srđan Milovanović iz studija Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatan dan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsedniku Sjedinjenih Američkih Država da dođe u Srbiju. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akcize za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u službenom glasniku. Košarkaši Spartaka i Subotica osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u Niškom Čajru u finalu savladali ekipu FMP-a rezultatom 76:73. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno toplo, ali nestabilno vrijeme. Tokom dana na oblačenje će se sa severa postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna temperatura kretaće se od 23 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsedniku Sjedinjenih Američkih Država da dođe u Srbiju. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akcize za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u službenom glasniku. Košarkaši Spartaka i Subotica osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u Niškom Čairu u finalu savladali ekipu FMP-a rezultatom 76:73. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno toplo, ali nestabilno vrijeme. Tokom dana na oblačenje će se sa severa postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna temperatura kretaće se od 23 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsedniku Sjedinjenih Američkih Država da dođe u Srbiju. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije

0: koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akcize za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u službenom glasniku. Košarkaši Spartaka i Subotica osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u Niškom Čajru u finalu savladali ekipu FMP-a rezultatom 76:73. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji pretežno toplo, ali nestabilno vrijeme. Tokom dana na oblačenje će se sa severa postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna temperatura kretaće se od 23 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsedniku Sjedinjenih Američkih Država da dođe u Srbiju. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Kandidat Srpske liste za poslanika na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zakazanim za 7. jun, Srđan Popović, izjavio je da predizborna kampanja na Kosovu i Metohiji protiče u atmosferi pritisaka, ali da očekuje da će Srbiji u velikom broju izaći na birališta i da će Srpska lista osvojiti svih 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je danas počela sa radom nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno toplo, ali nestabilno vreme. Tokom dana na oblačenje će se sa severa postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna temperatura kretaće se od 23 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv predsedniku Sjedinjenih Američkih Država da dođe u Srbiju. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Kandidat Srpske liste za poslanika na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zakazanim za 7. jun, Srđan Popović, izjavio je da predizborna kampanja na Kosovu i Metohiji protiče u atmosferi pritisaka, ali da očekuje da će Srbija u velikom broju izaći na birališta i da će Srpska lista osvojiti svih 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je danas počela sa radom nacionalna platforma Cyber Straža namijenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremen. Vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno toplo, ali nestabilno vreme. Tokom dana na oblačenje će se sa severa postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna temperatura kretaće se od 23 do 31 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je danas počela sa radom nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Međunarodni dan reke Save obeležen je edukativnim događajem za učenike osnovnih škola pod nazivom Igraj za vodu, a tim povodom direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović izjavio je da je ta reka simbol Beograda i njegovog razvoja. On je dodao da je cilj današnjeg događaja da se najmlađim sugrađanima ukaže na značaj reke Save za Beograd i dodao da se širom Srbije sprovode infrastrukturni radovi na izgradnji zaštitnih vodoprivrednih objekata, jer je 21. vek vek ekologije i vek voda. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu, navodi se u saopštenju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno toplo, ali nestabilno vreme. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na pljuskove i grmljavinske nepogode od danas do četvrtka 4. juna, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i veću količinu padavina za kratko vreme. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 23 do 31 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog ponedjeljka, 1. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ukidanje bezviznog režima sa Rusijom, deo pritiska Evropske unije na Srbiju, kaže ambasador Bocan Harčenko. On veruje da će konačna odluka biti racionalna i da neće ići na štetu prijateljskim odnosima dve zemlje. Veštačka inteligencija neće moći da se kupi kao obična tehnologija, samo nekoliko država koje razviju sopstvene AI platforme bit će stvarno suverene i konkurentne, a Rusija je jedna od njih, kažu stručnjaci. Moskva upozorava, posljedice nuklearnog terorizma Kijeva bit će katastrofalne. Ukrajinska vojska dronom gađala školu u Zaporoškoj oblasti. Novi koncept NATO u kome odbrana nije samo zadatak vojske, već i građana, otkriva da su se izjalovili planovi oko Ukrajine, ocenjuju analitičari. Rim prihvatio Holandijevu kandidaturu za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U međunarodnoj zajednici sada se uvažava glas Republike Srpske, dok političko Sarajevo živi u 90. godinama prošlog veka, ocenjuju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je vladi da kontinuirano prati ključna pitanja vezana za sveobuhvatni razvoj arktičke zone Rusije i ukazao na potrebu izgradnje novih ledolomaca. Opširnije informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Rusija smatra da je Francuska nezakonito zadržala njen tanker Tagor, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da takve akcije smatraju nezakonitim i graniče se sa međunarodnom piraterijom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu o Libanu na zahtev Francuske nakon što izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovekovnom tvrđavom Bofor. U toj zemlji javljaju mediji pozivajući se na diplomatske izbore. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručio da u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Teheran neće imati nuklearno oružje. Iranska garda uništila vazduhoplovnu bazu Sjedinjenih Država, a izraelski premijer naredio vojsci da nastavi napade na Beirut. Protestni skupovi organizovani u znak podrške uhapšenim Srbima iz Gračanice održani su i danas u srpskim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na Kosovu i Metohiji. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Srpska reprezentativka Angelina Topić osvojila je 3. mesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu u Maroku, jednom od najvećih atletskih takmičenja na svetu.

0: Šef odbora za dijasporu Skupštine Srbije Dragan Stanojević izjavio je da srpske vlasti razmatraju moguće ukidanje bezviznog režima sa Rusijom za pristupanje Evropskoj uniji. Ovu vest prokomentarisao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je naglasio da su takve odluke obično simetrične. Ipak, eventualno ukidanje bezviznog režima između Srbije i Rusije, ambasador u našoj zemlji Aleksandar Bocan Harčenko vidi kao jednu od tema u daljim razgovorima, ali da sve zavisi od odluke koju Srbija donese.
1: Pre svega želim da kažem da naravno ovo tema biće jedna od veoma ozbiljnih u našim raspravama i sa odborom, pa i u širijem smislu. Što se tiče ovog pitanja, uopšte mi smo čuli i ranije, pa naravno pre svega vezano sa pritiskom od strane Evropske unije, koje od Srbije traže više stvari radi smanjivanja odnosa i saradnje sa Ruskom Federacijom. A ovo pitanje je bilo i od samog početka, od 22. godine, jedno od za njih najvažnije. Što se tiče bezviznog режима, pa naravno neću i nema smisla da u detaljima objašnjava da veliku korist daje Srbije i u svakom smislu, ali pre svega želim to da napravim naglasak u ljudskom i humanitarnom. A naravno i za biznis, za poslovne ljudi i raznovrsne kontakte koje postoje, koje se razvijaju između nas.
0: Stav Kremlja jeste da čim svi resori budu završili razmatranje mogućeg ukidanja bezviznog režima Srbije sa Rusijom, bit će saopšteni rezultati. Inače, ambasador Rusije u Srbiji je optimista.
1: U svakoj zemlji ima različitih ljudi. Jedan misli, više misli o saradnji sa Rusijom, drugi čovjek na položaju više misli o saradnji sa Zapadom, što je normalna priča i normalna slika za svaku zemlju. Ovo je stvar, naravno, izbor za Srbiju, ali mi vjerujemo da Srbije i različite institucije koje odgovaraju, oni pre svega će uzeti u obzir mišljenje većine naroda i onda zadnja odluka, ako takva rasprava postoji, bit će racionalna i neće da bude na štetu Srbije i našem prijateljstvu i našem odnosu.
0: Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije u martu 2025. je rečeno da se Srbija usklađuje sa standardima Evropske unije i da u tom kontekstu usaglašava svoj vizni režim sa viznim režimom Evropske unije. Radio Sputnik. Rusija je jedna od malobrojnih država koja je sposobna da stvara sopstvene suverene platforme za razvoj veštačke inteligencije i to i radi, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sednici Evroazijskog ekonomskog foruma u Astani. Kako je istakao, Rusija ima 5 konkurentnih prednosti u toj oblasti. Prva prednost je svest o tome koliko je znanje o veštačkoj inteligenciji važno, ali da je Moskva svesna mogućnosti i rizika uvođenja AI tehnologije. Kao drugo, Rusija raspolaže intelektualnim potencijalom, a treća prednost je, rekao je Putin, to što se u oblasti obrazovanja taj proces aktivno razvija, dok je ruska akademska nauka spremna da reši zadatke tog tipa i nivoa. Kao četvrto, Putin je naveo da razvoj veštačke inteligencije zahteva ogromne količine energije, a Rusija na tom planu ima konkurentnu prednost, odnosno razvijene tehnologije nuklearne energetike. Prema njegovim rečima, peta prednost je to što zemlja može da koristi i druge izvore, kao što su tradicionalni izvori energije i hidroenergije. Publicista Slobodan Stojičević kaže da je najvažnije od svega što je Putin naveo jeste upravo svest o tome koliko je znanje o veštačkoj inteligenciji važno. To nije slučaj kod svih država, one možda i razumeju značaj veštačke inteligencije, ali smatraju da će neko drugi da je razvija za njih i da će samo kupiti proizvod. To nije tačno, jer će samo 3 ili 4 zemlje koje razviju platforme za veštačku inteligenciju u budućnosti biti konkurentne.
2: Znači, to je neka stvar koja neće tako lako moći da se kupi, neće moći uopšte da se kupi, isto kao nuklearna energija. Znači, samo one države koje su razvile to samostalno, to su znači 2 ove države, Rusija i to je Sovjetski savez tada i Amerika, a ove ostale države su dobijale kao poklon privremeno i evo to vidimo sada sa u slučaju Izraela i Irana. Čak i kad imaš i novac i sve ostalo, ti to ne možeš da kupiš. To je jako važno.
0: Naš sagovornik smatra da je i druga komparativna prednost Rusije da je svesna mogućnosti i rizika uvođenja AI tehnologije takođe važna, jer najveći broj država nije svestan rizika. Stojičević navodi slučaj kada je Savet za ljudska prava predsjednika Rusije kao problem naveo da, na primjer, postoji problem u komunikaciji između korisnika usluga i veštačke inteligencije. Danas, ispred državnih činovnika i drugih velikih korporativnih struktura, uvek postoji chatbot. Samo jedna greška u broju čoveka može da dovede do toga da, na primjer, bude odbijen za kredit. Na primjer, umjesto da piše da je rođen 1960. piše da je rođen 1860.
2: Veštačka inteligencija banke će da izračuna da taj čovjek ima 160 godina umjesto 60 godina i u tom slučaju mu neće dati kredit. Čovjek nema kome da se žali jednostavno, pošto on sam komunicira samo sa veštačkom inteligencijom u službi davanja kredita u banci. Tako da je to ogroman rizik. Putin se složio da to treba da budu vojne svrhe, da treba da bude poljoprivreda, da treba da bude neke druge stvari, ali ogroman rizik ako se koristi u obrazovanju, ako se koristi u državnoj upravi, ako se koristi uopšte u socijalnoj sferi. Treće, Rusija raspolaže intelektualnim potencijalom, to je istina i to je zaista tako. Rusija ima izuzetno jaku matematičku školu i to je ono što će izvući najverovatnije ako bude sve u redu u budućnosti, dok druge države vrlo često nemaju. Znači, to čak nije ni lako. Te kadrove nije lako ni kupiti. Čak i da ima novac, na primjer, kao što je u ovom slučaju Saudijska Arabija i Zalivske monarhije. Saudijska Arabija čak ima ministarstvo za veštačku inteligenciju, s tim što ministar nije Saudijac. Ali sve jedno, novac nije dovoljan da bi se kupili kadrovi i da bi se nadoknadilo ovo što je akademska nauka.
0: Za sada za rad veštačke inteligencije potrebna je velika količina energije i Rusija tu zaista ima veliku prednost, a može da koristi i alternativne energetske izvore, dodaje Stojičević. Rusija ima hidrocentrale ogromnih kapaciteta koje mogu da nadomeste eventualni nedostatak nafte ili gasa, a uz to može da koristi energiju nastalu u razlici plime i osoke i druge alternativne izvore energije.
2: Ono što je jako zanimljivo da je Moskva ponudila svim državama saradnju u vezi veštačke inteligencije, za razliku od druga dva igrača, to jest Kine i Amerike, i to je također logično, zato što je Rusiji potrebno da na taj način ujedinjuje svet u onome što oni sada, oko čega sada postoji želja, a to je da se izbjegne sukob između Amerike i Kine i da se izbjegne ta mogućnost da zbog bilo kog razloga, u ovom slučaju može biti vrlo lako veštačka inteligencija, da se izbjegne rat.
0: Posljedice nuklearnog terorizma Kijeva biće katastrofalne, smatra specijalni zaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Ruska vojska je saopštila da je zauzeto još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici, a ukrajinska vojska gađala dronom školu u Zaporoškoj oblasti. Moskva smatra da Kijev ispoljava terorističku prirodu gađajući stambene zgrade u Geničesku. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Napadima na Zaporošku nuklearnu elektranu, Ukrajina se kreće ka nuklearnom terorizmu, izjavio je specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Naglasio je da su Evropljani krenuli opasnim putem, jer se Ukrajina kreće ka nuklearnom terorizmu, kao i da bi sljedeći korak i posljedice mogle biti katastrofalne, uključujući udar na sam energetski blok i njegova glavna postrojenja. Ministarstvo odbrane Rusije zauzelo je Tihonovku u Donjeckoj narodnoj republici. Poražene su formacije 5 ukrajinskih brigada i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi oborili su 9 vođenih avionskih bombi i 233 drona avionskog tipa. Operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne i artiljerijske snage gađale su proizvodne pogone, mesta za obuku i lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa, objekte energetske, transportne i lučke infrastrukture. Ukrajina je obeležila Međunarodni dan dece ubistvom deteta, rekla je za Sputnik Marija Zaharova, portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući napad dronom u Geničesku. Ocenila je da je reč o ispoljavanju otvorene terorističke prirode i odbacivanju osnovnih civilizacijskih vrednosti. Podsetimo, u nedelju je jedno dete poginulo, a 11 civila je povređeno u napadu drona ukrajinskih oružanih snaga na 4 stambene zgrade u Geničesku. Zapadne isporuke dronova za napade na teritoriju Donbasa čine evropske zemlje sa učesnicima u zločinima, izjavio je šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Govoreći o situaciji na frontu, rekao je da ukrajinske snage bezuspešno pokušavaju da izvedu kontranapad u oblasti Drobiševa na Krasnolimanskom pravcu. Dodao je da ruske snage napreduju ka centru Konstantinovke iz tri pravca. Pušilin je napomenuo da će mogućnosti sistema za elektronsko ratovanje kupola Donbasa biti proširene za uspešno suprotstavljanje sve učestalijim napadima oružanih snaga Ukrajine.
0: Emisije još nekoliko vesti. Odnosi između Rusije i Kine predstavljaju glavni faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima, navodi se u poruci ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova učesnicima 9. međunarodne konferencije Rusija i Kina saradnja u novoj eri. Svaka zemlja Evropske unije trebalo bi pojedinačno da obnovi normalan dijalog sa Rusijom umjesto da bira pregovarača koji će govoriti u ime cele političke unije, izjavila je za Sputnik bivša austrijska ministarka spoljnih poslova Karin Knajs. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da zbog graničnih sporova između Srbije i Hrvatske, među kojima i granica na Dunavu najkompleksnije pitanje, Hrvatska može da blokira evropski put Srbije. Kod spomen kostunice u Srebrenici služen je parastos povodom obeležavanja 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazje. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić izjavio je da su od grških vlasti dobili uverenje da će biti uspostavljena nova organizacija rada na graničnom prelazu Evzoni zbog primjene sistema za evidenciju i velikih gužvi. Beogradska tvrđava od 3. juna uvodi režim noćnog zatvaranja dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave u periodu od 30 minuta posle ponoći do 4:30 časova biće zatvorene vratnice Sahat kapije, Kralj kapije, Defendarevo kapije i kapije Despota Stefana. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li je prazan račun u banci Savete za mir propast Trumpove ideje da dobije pun pristup jednom investicionom fondu kad god i kako god hoće?
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Govoreći na forumu u Singapuru, šef vojnog komiteta NATO Giuseppe Cavo Dragone rekao je da odbrana više ne može da se smatra isključivo kao vojni zadatak, već da je potrebno da u njoj učestvuju svi. Svaki građanin treba da bude učesnik u nacionalnoj bezbednosti, objasnio admiral Dragone. Istakao da u to treba da se uključuje kreatori politike, civilno društvo, akademska zajednica, institucije i industrija. On je dodao da neke zemlje već dugo integrišu vojnu i civilnu obuku i kao primjer naveo švedski koncept totalne odbrane, gde se društvo priprema za krizu ili rat na različitim nivoima. Ovo priznanje da odbrambena industrija NATO ne uspeva da prati pretnje, vojni analitičar Andrej Mlakar vidi kao igru i upozorava da je koncept totalne odbrane uvođenje kompletnog društva u ratnu psihozu.
5: Ovo je samo opravdanje vođenja koncepta totalne odbrane i pripremanje ljudi, uvođenje ljudi u ratnu psihozu. Ljudi još nisu u ratnoj psihozi, još uvek postoje elementi ljudi koji razmišljaju potpuno drugačije i ovo je skladu sa onome što Evropska unija planira, to je uvođenje logaritma koji će moći cenzurisati i filtrirati određene informacije. Znači, Evropa se vraća u nivo 60. i 70. godina 20. veka u koncept totalne odbrane, masovnih regrutacija i pripreme stanovništva za totalne.
0: Mlakar dodaje da je koncept prvo uvela Švedska, koju Dragone jeste pomenuo, ali i druge skandinavske zemlje, Finska i Norveška, prisutan je i u baltičkim zemljama kao i u Poljskoj. Dakle, psihozu i strah od Rusije treba razliti i na druge zemlje, to jest na čitavu Evropu. Međutim, tu će Evropska unija i NATO naići na veliki problem, ocenjuje Mlakar.
5: Problem postoje neke zemlje gdje su istraživanja rađena, to je slučaj Njemačke, da je takozvana milenijumska generacija, ali su utvrdili da njih oko 70% nije spremno niti žele da ratuju, niti da se bave ratom. E sad, da bi to mogao privoditi stanovništvo, uvesti masovnu rekrutaciju.
0: Naš sagovornik dodaje da je u konceptu totalne odbrane potrebno stanovništvu dovesti do tačke u kojoj će biti normalno da ispred njega špartaju tenkovi, da i vojni manevri u gradovima postanu normalnost. Taj plan se ostvaruje postepeno tačku po tačku.
5: kreiranje veštačke inteligencije, kreiranje filmova po društvenim mrežima, se javlja veštački generisani u slučaju napadima, kako reagovati, kako se ponašati, izjednačavati patrole vojne po gradovima i tako dalje. Pa i ona popularizacija nečuvene nemačke pesme Erika kroz radne polušaljive memove i dovoljno govori da se neke stvari već uveliko pripremaju.
0: Upitan kako će plan biti sproveden u zemljama članicama NATO-a s drugačijim mentalitetom, recimo u Španiji, koja je pokazala odlučnost u borbi protiv nametnutih pritisaka Evropske unije, ili Grčkoj i Italiji, Mlakar kaže da za te države postoje druge metode, ali da u njima ljudi mahom misle svojom glavom.
5: Znači, shvatili su da Rusi nisu loši momci, da tamo ne postoje neke zveri, da tamo ljudi ne umiru od gladi, da tamo ljudi nemaju tenkovane aviona, da se ne vade ona propaganda, čipovi, znaš, mašina i mašina za pranje sudova, da bi se pravile krstareće rakete, to je postalo predmet sprdnje.
0: Naš sagovornik dodaje još jedan bitan faktor koji je građanima Evrope otvorio oči za drugačije posmatranje NATO propagande. Nestaje njihov novac koji je mogao biti utrošen za bolji život u njihovim zemljama. I pojedini evropski zvaničnici shvatili su da treba da odustanu od tuđih ratova, o čemu govori nedostatak podrške američkom predsjedniku za napad na Iran, zaključuje Mlakar za Sputnik.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi zvanično je kandidat za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kandidaturu su izvorno predložile Sjedinjene Države, a prihvatio je i zvanični Rim da bi pozicija visokog predstavnika ostala u evropskim rukama. Evropski zvaničnici su prošle nedelje u četvrtak tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova 27 zemalja članica Evropske unije prihvatili da Zanardi Landi bude novi visoki predstavnik, a Francuska je odustala od kandidata koga su podržavale Nemačka i Velika Britanija. Stručnjak za međunarodne odnose i diplomata Luciano Kaluža kaže da kandidatura italijanskog diplomate je pokazala da se u međunarodnoj zajednici uvažava glas Republike Srpske, ali da su iznad svega bitne procedure i principi.
6: Mi od visokih predstavnika ne očekujemo, pa da kažem, ništa što ide u korist Republike Srpske. Do sad je sve išlo skoro na štetu same Republike Srpske, tako da generalno njegovo postavljenje ili njegovo imenovanje kroz adekvatnu rezoluciju i kroz procedure koje su definisane sa Savjetom bezbjednosti bi u stvari trebalo da se stavi jedan određeni okvir djelovanja, to znači i bez bonskih ovlaštenja, to znači i sa mandatom od nekih narednih godinu dana nakon kojeg bi se zatvorio OHR i naravno uz minimalna ograničenja njegovog rada. Dakle, kako je propisano Daytonom, on je samo nadzire, to jeste posmatra ili provođenje civilnog dijela Daytonskog mirovnog sporazuma.
0: Za Landija se dodaje naš sagovornik, ne može reći da je američki izbor, ali je izbor koga podržavaju Sjedinjene Države, pa je u svakom slučaju njegovo imenovanje, ako ga bude, dobra vest, prvenstveno za Republiku Srpsku, ali i za celu Bosnu i Hercegovinu. Bilo bi važno da Landijevo imenovanje prođe u skladu sa adekvatnim procedurama, odnosno s rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i što je najvažnije, da se komunicira s Republikom Srpskom oko njegovog imenovanja, kaže naš sagovornik.
6: Postoji određena komunikacija i mislim da institucije Republike Srpske u nekoj mjeri koliko mogu biti jesu informisane i da se evo možda sluša u jednom dijelu i Republika Srpska, jer se postavila u takvu sad poziciju svojom proaktivnom politikom da možda se može i glas Republike Srpske sada uvažiti, ali najvažnije u stvari da se usaglase Rusija i Sjedinjene Američke Države i naravno Kina kao tri najveće svjetske sile, a u ovom slučaju ja pretpostavljam da Velika Britanija sigurno ne bi željela da ostane sa druge strane stola i da ispred sebe gleda Ujedinjenu Rusiju, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Tako da vjerujem da ako se usaglase Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, da prosto on ostaje kao jedan adekvatan kandidat od strane tih zemalja.
0: Zamjerke političkog Sarajeva na kandidaturu Landije zbog njegove navodne bliskosti sa Srbima Kaluža vidi kao znak da bošnjački političari još uvijek, kako on kaže, tumaraju hodnicima 90. godina. Sarajevo još nije osvestilo da se svet promenio, da se formira novi globalni poredak. Žive u mantrama 80. i početka 90. godina 20. veka, ali to je jedno davno prošlo vrijeme, ocenjuje Kaluž.
6: oni kroz taj narativ 90. godina pokušavaju da postave svoju politiku sada i u budućnosti. Dakle, i na kraju krajeva nevažno više šta misli političko Sarajevo, vidite da se Banja Luka potpuno politički reafirmisala, da se Banja Luka izgradila u kontekstu međunarodnih odnosa sa najvećim svjetskim silama, da zagovara svoju politiku za stolom, ne na stolu. Federacija i političko Sarajevo, konkretnije, oni su ostali davno, davno zarobljeni u tunelima 90. godina i evo, oni su u suštini, trenutno se pokazuju, te politike su nevažne, nebitne. On jeste službovao u Beogradu i to je dobra stvar. On poznaje evo i dijelu mentalitet. Kad ste diplomata i kad provedete neko vrijeme, nakon nekog određenog vremena vi bolje razumijete taj narod, razumijete navike, razumijete kontekste, razumijete istoriju, razumijete šta su stvari želi postići sa nekim odlukama.
0: Landi je kao diplomata bio angažovan u Otavi, Teheranu i Londonu od 2004. do 2006. bio je ambasador Italije u Beogradu. Potom je imenovan za ambasadora u Rusiji i Turkmenistanu gdje je ostao do 2013. a po povratku iz Moskve imenovan je za diplomatskog savjetnika predsjednika Italije.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Fond Saveta mira predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa je prazan, a organizacija se nalazi u pravnoj i političkoj neizvjesnosti, prenose mediji, pozivajući se na 4 neimenovana izvora upoznata sa situacijom. Prema rečima izvora, 4 mjeseca nakon osnivanja fonda nije dobio ni jednu uplatu. Istovremeno donacije su uplaćivane direktno na račun organizacije u banci JP Morgan, za koju nisu predviđeni nezavisni mehanizmi transparentnosti. Maroko je sa oko 20 miliona dolara financirao kancelariju specijalnog predstavnika za Gazu, a Emirati su izdvojili 100 miliona dolara za obuku policijskih snaga za Gazu. Međutim, program još nije počeo, a finansiranje je zamrznuto. Nijedan deo tog novca nije stavljen na raspolaganje Savetu mira, izjavio je visoki predstavnik Kongresa. Pravnik i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Branko Pavlović kaže da tim fondom u krajnjoj liniji upravlja sam Trump, te da njegov glas je odlučujući. State Department navodi da podržava predsjedniku u viziju, ali da to ne daje objašnjenje ima li tih para uopšte.
7: Dakle, kada se nešto formira, to može da bude i privredno društvo, može da bude i fond, može da bude zadužbina, šta god, vi možete da imate prethodna obećanja. To se zove upis određenog dela, a onda imate uplatu. Ono što smo mi čuli, ta licitiranja u javnosti, koja će koliko da doprinese tom fondu, to su ta obećanja da će to nešto biti. To nije uplata. E sad, ukoliko je definisano da je JP Morgan finansijska institucija preko koje će fond poslovati, onda oni sigurno imaju apsolutno tačan uvid u to da li para ima, da li je iko išta uplatio od onoga što je obećao ili nije uplatio.
0: Naš sagovornik podsjeća da je Rusija još pre prve sednice Saveta mira predložila da uloži 1 milijardu dolara svoje imovine zamrznute u Sjedinjenim Državama. U noti je navedeno da sredstva budu određena za projekte koji će biti realizovani u pojasu Gaze, a zatraženo je obaveštenje o konkretnim projektima koji će ovaj novac biti dodeljen. Amerika do danas nije odgovorila na ruski predlog.
7: Sa tim ruskim parama je problem. Rusi nisu dali blanko milijardu od zamrznutih, nego za svrhe obnavljanja toga. Dakle, Rusi su svoju milijardu opredelili zaista za pomoć palestinskom narodu. A ja mislim da u Trumpovoj ideji to uopšte i nije za pomoć palestinskom narodu, osim što se kaže da je za pomoć, nego za rušenje i građenje rezorta, odnosno već je srušeno, nego za raščišćavanje terena i građenje neke turističke destinacije na tom potezu.
0: Ovo je bio odličan potez sa ruske strane, kaže Pavlović, na prvom mestu jer tera Amerikance na povlačenje sankcija, na drugom jer namena novca mora biti tačno određena u korist palestinskog naroda. Trenutno stanje Saveta za mir predstavlja propast Trumpove ideje da dobije mogućnost da raspolaže jednim investicionim fondom kako god hoće i koji bi bio vredan milijarde dolara jednoga dana kad on više ne bude predsjednik Amerike. To je bila njegova osnovna ideja, tvrdi naš sagovornik.
7: Penzijski plan, obmotan u određenu oblandu kao nekakve pomoći. To je suština. A sad naravno oni koji su obećavali su polako podizali barijere takvim idejama da to ako se već nešto radi da stvarno ima i efekta. A to je suprotno osnovnoj ideji, pošto je suprotno osnovnoj ideji onda se manje više od toga odustaje i još jedan fijasko u suštini za Trumpa i onako kako on doživljava spoljnu politiku.
4: Thank you. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio vladi da kontinuirano prati ključna pitanja vezana za sveobuhvatni razvoj arktičke zone Rusije i ukazao na potrebu izgradnje novih ledolomaca. A opširnije informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Pitanje ukidanja bezviznog režima između Srbije i Rusije i ranije se pokretalo u skladu sa pritiskom Evropske unije, koja od Srbije zahteva povlačenje različitih poteza u cilju smanjivanja odnosa sa Ruskom federacijom. Rusija smatra da je Francuska nezakonito zadržala njen tanker Tagor, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da takve akcije smatraju nezakonitim i graniče se sa međunarodnom piraterijom. Protestni skupovi organizovani u znak podrške uhapšenim Srbima iz Gračanice održani su i danas u srpskim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na Kosovu i Metohiji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu o Libanu na zahtev Francuske nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovekovnom tvrđavom Bofor u toj zemlji, javljaju mediji. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump poručio da u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno je navedeno da Teheran neće imati nuklearno oružje. Iranska garda uništila je vazduhoplovnu bazu Sjedinjenih država, a izraelski premijer naredio vojsci da nastavi napade na Bejrut. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Srpska reprezentativka Angelina Topić osvojila je 3. mesto u skoku u vis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu u Maroku, jednom od najjačih atletskih takmičenja na svetu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata putem Telegram kanala, a podsjećamo vas i da naše emisije možete pogledati na društvenim mrežama naših remitera. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Národný. Rádio Novosti.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je danas počela sa radom nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Međunarodni dan reke Save obeležen je edukativnim događajem za učenike osnovnih škola pod nazivom

0: se u saopštenju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji pretežno toplo, ali nestabilno vrijeme. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na pljuskove i grmljavinske nepogode od danas do četvrtka 4. juna, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i veću količinu padavina za kratko vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 23 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je danas počela sa radom nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Međunarodni dan reke Save obeležen je edukativnim događajem za učenike osnovnih škola pod nazivom Igraj za vodu, a tim povodom direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović izjavio je da je ta reka simbol Beograda i njegovog razvoja. On je dodao da je cilj današnjeg događaja da se najmlađi sugrađanima ukaže na značaj reke Save za Beograd i dodao da se širom Srbije sprovode infrastrukturni radovi na izgradnji zaštitnih vodoprivrednih objekata, jer je 21. vek, vek ekologije i vek voda. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu, navodi se u saopštenju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali se povremeno očekuje kratkotrajna kiša, a u južnim i centralnim predelima i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 13 do 18, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Evropski lideri pokazuju znake rastuće nervoze pa i šizofrenog ponašanja, pa ujutro pričaju kako je vreme da se pregovara sa Moskvom, a naveče se zaklinju na vernost Ukrajini i Rusiju optužuju da je kriva za sve nedaće ovog sveta. Zašto iz Moskve upozoravaju da se Evropa koracima od 7 milja približava ratu sa Rusijom? Šta stoji iza priče o padu drona u Rumuniji i mogu li ovakve provokacije biti okidač za širenje rata? Ko to gura Kijev da se igra vatrom smišljeno ciljajući Zaporošku nuklearku? Ovo su neka od pitanja o kojima u emisiji Svet sa Sputnikom govore vojni ekspert i novinar RT Balkan Andrej Mlakar i istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedeljka od 17 časova na talasima radija Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
1: Svet sa Sputnikom.
0: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
1: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Histerija zbog dronova i prećutna podrška pokušaju nuklearnog terorizma kroz udare na Zaporošku nuklearku nova je faza u odnosu Evrope prema ukrajinskoj krizi i Rusiji. Ponekad doduše proklizaju, pa pomenu da možda ipak treba pregovarati s Rusijom, a da bi se nekako Evropa vratila za pregovarački sto, ali kako stoje stvari sa evropskom antiruskom politikom, od tog stola Evropa je daleko hiljade svetlosnih godina. Da li su priče o pregovorima za Evropu samo maska i za koje se ona ubrzano sprema za rat sa Rusijom? O tome razgovaram sa gostima. Andrej Mlakar, RT Balkan i vojni stručnjak također. Dobrodošli, gospodine Mlakar.
3: Hvala na pozivu.
2: Nikola Vujinović, vi ste stručnjak za studije bezbednosti.
4: Tako je.
2: Da počnemo možda, gospodine Vujinoviću, od ovog drona koji je pao na Rumuniju. Nije prvi put da padaju dronovi i do sada su zalutali. Oni su padali i na teritoriju Poljske i na teritoriju baltičkih zemalja i uvijek je bilo prvi impuls, aha, to je ruski dron, pa da bi se kasnije ispostavilo da on nema veze sa Rusijom. Međutim, razlika u odnosu na ovaj rumunski dron je prvo što je konzul ruski proglašen personom non grata promptno, bez ikakve istrage, bez ikakvih dokaza da je reč o ruskom dronu, i možda trenutak u kome se to desilo, a prethodilo je napad na Starobeljsk, ukrajinski napad dronovima i pogibija velikog broja dece. Da li mislite da je možda i ovo neki pokušaj insceniranja kako bi se opet Rusija proglasila za lošeg momka?
4: Pa sigurno da narativ ide u tom smeru, dakle mediji pričaju u tom smeru. Ono što moramo da razumemo jeste da je to prirodna stvar da se desi u blizini fronta. Dakle, činjenica, i pomenuli ste te primere, čak je i u Zagreb pao jedan od tih dronova, jeste da se prilikom na frontu to dešava, da je zasićenost tog celog prostora tim protivelektronskim dejstvima koje zbunjuju dronove i njihov navigacioni sistem ogroman, pa činjenica da su bili evakuisani litvanski predsjednik i premijer zbog onih dronova koji su pali u Litvani, pa se poslije ispostavilo da su to, jeli, protivvazdušna odbrana Rusije izbacila iz svog vazdušnog prostora prema u Litvani, a ukrajinski su bili dronovi. Tako da je to sasvim zaočekivati i od toga to zaista ne bi, po mom mišljenju, trebalo da bude vest, osim u političkoj instrumentalizaciji. I mi vidimo da se ovo sad koristi u toj političkoj instrumentalizaciji i prema spolja i prema unutra. I mislim da je ta dimenzija prema unutra bitnija. Zato što građani Evropske unije i država Evropske unije postavljaju sve više pitanja otkud toliki novac da se troši na vojne kapacitete, različite kapacitete za potrebe budućeg rata i tog potencijalnog napada Ruske federacije, u koji velika većina javnih mnjenja država Evrope ne veruje. Dakle, javno mnjenje ne veruje da će Ruska federacija napasti Evropu. Samim tim vi morate naći izgovor zašto trošite ogroman novac za vojsku, za nove dronove, za

0: sisteme i tako dalje. I da ne zaboravimo zašto podržavate Ukrajinu u njenim postupcima. Pazite, pomenuli ste i taj incident oko Zaporoške nuklearne elektrane. Dakle, Evropska unija, kolektivni zapad, koalicija voljnih, kako god da ih nazovemo, prećutno toleriše mnoge ratne zločine ukrajinske vojske. I ne samo ukrajinske vojske, mi vidimo da je ponašanje političkog rukovodstva jeste takvo da su oni naredili da se to desi. Dakle, ne možete za Starobeljsk reći da je došlo do nekog zbunjivanja dronova pa su pali na ovaj civilni objekat. Oni su bili poslati da udare na civilni objekat. Tako da, suština je u tome da li će nešto biti proglašeno povodom za neku političku akciju ili neće, je pitanje političke koristi ili štete u tom trenutku. Dakle, postoje brojni incidenti koji se ne uzimaju za toliko ozbiljno, a onda dođe neki napad na graničnu postaju od strane navodne Poljske i počne drugi svjetski rat. Ili, ne znam, jedan razarač se potopi u Tonkin zalivu i odjednom počne napad u Vijetnamu. I tako dalje, sad da ne idemo dalje u prošlost. To je neki prirodan sled događaja kada vi želite da iscenirate sukob. Da, ovo nije prvi put da na Rumuniju padaju dronovi. Imali smo onaj jedan primjer, ako se ne varam, to je bilo isto u Rumuniji, kada je sleteo Geran na krov i onda su posle nekoliko sati priče da je to ruski dron, rekli nije moguće da sleti na taj način, znači da je nekoga tu postavio. I uzgred budi rečeno, dakle, vrlo je izvesno da to može biti pokušaj ukrajinske strane da uvuče u rat NATO, mislim, više nego što je već NATO u ratu, iz prostog razloga što postoji jedan broj tih dronova koji je spušten bez oštećenja, zahvaljujući protivelektronskom delovanju ukrajinske vojske. I onda je samo pitanje sposobnosti softvera i programera da ga prevaspitaju gde da ide.
1: A gospodine Mlakar, ono što je zanimljivo, da možda je bilo te histerije, političke histerije u Evropi, ali vojnici kao što je recimo Giuseppe Dragone, šef vojnog komiteta NATO, on je rekao ovo je bila greška, ovo nije bio ciljani napad. Znači, ipak oni na zapadu i u NATO u samom ne žure da se recimo pozovu na član 5 pa da kažu aha, sad mi moramo da branimo Rumuniju jer je napadnuta njena teritorija.
2: Pa ovde se najmanje pita vojska, ovde se pitaju političari i mediji. Vi ste zaboravili jednu stvar, znate šta je pronađeno pod tog čuvenog drona u Rumuniji? Pa ruski pasoš.
1: Da,
2: ostali smo uskraćeni sa pitanjem a čiji je ruski pasoš. Ispostavilo se da izgleda dron je nosio ruski pasoš. To je objavili su hrvatski mediji pod oznakom hitno. Vi imate medijske manipulacije, političke manipulacije, svi su oni znali kad je dron. Elem, ono što je najbitnije u cijeloj stvari, rumunska avijacija je pratila taj dron. Pratila ga je 90 km dubinu rumunske teritorije do mesta gde je udario u zgradu. Pritome se ne zna čiji je dron, liči na Šahid, liči na Geranj, a nije Šahid ni Geranj, nego verovatno njegova američka kopija, jer su se jako brzo utišali što se toga tiče, jer nigde konkretnog dokaza nema. Valjda bi vide, na Starobeljsku smo jasno i glasno vidjeli da se radi o ukrajinskim besplatnim letelicama, ja više ne nazovem dronovima, nego besplatnim letelicama FT-1 i FT-2 sa razmakom krila. Tamo se konkretno vidjelo tip letelice koji je udario u školski internat i pobio nesrećnu decu. Ovde vi niste vidjeli ništa, ali sve su mediji znali. Svi su znali i satnicu leta i trenutak leta i onda su rekli, optužili su načelnika rumunskog vazduhoplovstva zašto nije oborio, pa je on rekao, nije to tek tako lako, vi podignete avion pa ispalite raketu. Pri tome, ne znamo, postoje određene procedure kako se vrši obaranje i druga stvar, vozila se zona bitke, se vodila u okolini Renija, odnosno luka koja je često na udaru zbog blizine, zato što je tu centralna baza logistička za besplatne letelice, kako površinske, tako vazdušne, tako i površinske, mislim, ploveće brodove čamce Magura. I ono što je učestala taktika Kijeva jeste ta genijalna vizija obaranja besplatne letelice ka stajeći raketa nad gradom. Imali smo nedavno jedan slučaj kada je pogođena ruska kastareća raketa H-101 i onda ste vidjeli tu promenu naglo putanje, kako raketa menja putanju leta i udara u neko skladište udarila. To dovoljno govori da po pravila nekoj proceduri takve stvari se nikad ne vrše nad gradom. Nad gradom se nikada ni jedna besplatna letelica, kastareći raketa ili vođena bomba ne obara. Obara spasena očekujućim reonima i pravcima dolaska van naseljenih mesta u slučaju obaranja da ta može da padne negde van naseljenog mesta. Ovde toga nemate, zato imate učestale te priče. Jednostavno, vojska se je povukla. Prvi koji opet davali su neki anonimusi su stražili. Znači, nije zvanično niko od političara tražio aktivaciju člana 5. Tražila se aktivacija člana 4. Član 4 je jedno, ja mislim, jedno 50 puta od 2010. godine aktiviran. Aktiviran je bio zbog Sirije, kada je balistička raketa sirijska, Turska ga je aktivirala zbog balističke rakete Skad koja je pala na tursku teritoriju, pa su bili aktivirali član 4. Član 4 je član
1: o savjetovanju,
2: nema član 5, se olako ne izriče. Izrečen je samo jedan puta u vreme 11. septembra i napada Al-Kaide, samo je tad izrečeno zbog podrške saveznicima. Nikada nije izrečen jer olako nije ući u rat sa Ruskom federacijom, s obzirom na neku lekciju koju su skoro imali od promene paradigme Orešni, koja je ponovo izazvala određenu paniku i strah koji je počeo među njima da se sve jednostavno ljudi nisu više, sagovornik je pomenuo da su tamo ljudi više besni zato što ne žele više da pitaju se, počeli su ljudi jednostavno da se pitaju kuda to naš novac ide, to je sada glavna preokupacija i vi da bi smanjili takvu priču morate praviti ratnu histeriju. Logično, pravi se ratna histerija, totalna odbrana, počinju neki dronovi, sad im se čuda još nisu stigle da se podmornice, ali ima još vremena, pa će i podmornice da izrane uz obale Švedske, nije to prvi put ni posljednji put 2017. godine utrošili su skoro 10 miliona dolara da su tragali za nevidljivom ruskom području.
1: To su Francuzi i Britanci, ako se dobro sećam, su prednjačili u tome da su im se stalno priviđale ruske podmornice.
2: Isto tako se i ne samo Francuzi i Britanci, nego su ovde su i Skandinavcima se svima priviđaju ruske podmornice i ovde se priviđaju ruske. Pri tome ne treba reći da rumunska rečna flotila patrolira kompletno deltom Dunava i oni imaju apsolutni uvid u svaku situaciju šta se tamo dešava i kako ti dronovi jednostavno zalutaju. Neko ih pogodi u krilo, ometanje, imali, čuli smo i taj primjer elektronskog ometanja, ima i toga, jednostavno salute, to je mala teritorija a blizinu tri države i vi kada faktički sabijete na tu teritoriju ogroman borbena dejstva, to je neminovno da dođe i Maja Sandu je padala u nesvest i polivali su je vodom kada je saznala da su je krstajuće rakete ruske preletale nad Kišinjevom pa je mislila da su nju napali, naravno niko nije ni pomislio na nju, ali jednostavno je tako je putanja leta rakete bila zacrtana i ona je koristila, proletala kroz mozarski vazdušni prostor jer je bila negde tromeđa je bila gde je bukvalno raketa u tom momentu uletala, ni ona ni proletala kroz celu Moldaviju, ali dešava se, to je ratije i jednostavno takve stvari se dešavaju i kod nas je bila kada su ispalili protivradarsku raketu, završit ću samo s tim apropo od tog slučaja, protivradarsku raketu je američki F-16 ispalio, ta raketa je usled elektronskog ometanja nije pogodila radar okolini Niša, ali odletela i pogodila je kupatilo jedno u predgrađu Sofije gde se čovjek brija u tom trenutku kad je raketa udarila u njegovu kuću, tako da su takve stvari realno moguće i postoje, ali ovde se radi pre svega o medijskoj manipulaciji, medijskoj histeriji koja ima primat nad vojskom i vojska, uvek ćete vidjeti mnogo, mnogo suzdržanije nego što su to civili.
1: Da, i gospodine Vujnoviću, i predsjednik Putin je rekao, reagujući na tu priču, jer on u prvom trenutku i nije imao tu informaciju, pošto je bio u Kazahstanu na samitu Evroazijske ekonomske unije, i rekao je, dobro, ok, dajte nam deo, dostavite nam da sprovedemo nezavisnu istragu, pa ćemo onda da pričamo čiji je dron. Ali zanimljivo je da je Ursula von der Leyen rekla kako je ovo je crvena linija, Rusija prešla još jednu crvenu liniju, a portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže nemate vi prava da pričate o crvenim linijama.
0: Pa pazite, ponašanje evropskih birokrata je već poznato, oni ne menjaju svoju retoriku, dakle više niko i ne uzima za ozbiljno izjave gospođe Kaje Kalas ili gospođe Ursule von der Leyen, čak ni unutar Evropske unije. Mi smo svesni da taj, da kažem, dvojac Merz, Macron u suštini je taj koji donosi te suštinske političke odluke, dok evropska birokratija pokušava da nađe svoje mesto pod sunce. Da, mislim, to što je predsjednik Putin rekao je jedna uobičajena procedura. Kad god se neki međunarodni incident desi tog tipa, ne samo u ratu, dakle može se desiti u miru, da recimo tokom nekog vežbanja je došlo do preleta neke avijacije ili nekih borbenih sredstava i odmah se stvori zajednička radna komisija koja će da utvrdi činjenice. Jer je vrlo opasno olako ulaziti u sukobe, posebno kao što je uvaženi sagovornik rekao sa Ruskom federacijom. Nije to baš tako lako odjednom ući u rat. Ali očigledno je to, jedan od problema celokupne Evropske unije, koalicije voljnih, političkog zapada, jeste estradizacija politike. Dakle, oni ne mogu da funkcionišu bez medija, bez medijske priče, bez velikih reči. Mislim, paradigma toga je gospodin Donald Trump sa svojim izjavama, evo jutros izjava pozitivna o Iranu, sad će doći negativna o Iranu i to je svaki dan tako. Nerazumevajući da druge kulture, druge civilizacije imaju možda drugačiji pogled na to. Uzdržanost, neko je protumačio, video sam od tih, da kažem, analitičara lakih na obaraču, protumačio tu Putinovu uzdržanost krivicom, jer on da nije kriv, on bi to na sva glas govorio, nismo to mi. Ne, mislim, to je način na koji Putin izlaže svoje stavove. Tako da ja zaista moram da priznam da ne uzimam za ozbiljno izjave evropskih birokrata, dakle i o gospodina Košte i gospođe von der Leyen i gospođe Kalas, a posebno ne znam, Evropskog parlamenta i drugih komesara i slično, zato što oni prosto nemaju faktičku političku moć. Faktička politička moć se nalazi u rukama nacionalnih lidera. E sad, pitanje je za nacionalne lidere, pomenuo sam Merz, Macron, ali tu su i Meloni i drugi, Starmer koji je iz Velike Britanije, to nije Evropska unija, ali on je u toj koaliciji voljnih, jeste zašto njima treba to. Dakle, mi smo čuli, to je neposredno bilo pred posetu predsjednika Putina Kini, tu najavu posrednika. Posle 4,5 godine rata, sad će 4,5 godine rata, Evropska unija koja je zabranila Čajkovskog, zabranila rusku kulturu, zabranila sportistima ruskim da se takmiče u ligama, odjednom hoće da bude posrednik u mirovnom procesu. Mislim, ma koliko je za mene lično potpuno perverzno da su Sjedinjene Američke Države, koje su također ratni saveznik Ukrajine, posrednik, još i nekako sam to svario, ali perverzija da Evropska unija ili ti koalicija voljnih želi da bude posrednik, i tu se pomenju neka imena kao što su, ne znam, predsjednik Finske Stub i tako dalje, neki okoreli rusofobi, dakle, bi prosto ne može. Kako možete vi razgovarati, ne znam, kako može da razgovara Sergej Lavrov kao ministar spoljnih poslova sa nekim za koga zna da ga mrzi? Mislim, to ne, tako ne funkcioniše.
1: Pa dobro, može, uvek pregovori mogu da se...
0: Ali poruka koja se šalje...
1: I sa onima koji vas mrze, ako će biti neki rezultat, ali ovde je...
0: Poruka koja se šalje jeste, kad vi birate nekog takvog ili najavljujete da će to biti posrednik, vi šaljete poruku, vi ne želite da pregovarate. I vi tražite na neki način da se razreše ta pitanja. Zato ja zaista ne mogu da i ovo što ste vi pomenuli za te, i uvek slušam, znači, vojnu dimenziju. Znači, slušam šta će reći vojnici, zato što će oni reći, ako ne nešto možda racionalnije, a onda će biti to mirnim tonom. Jer ove političke priče, histerije, kako je sagovornik lepo to definisao, to je apsolutno za jednokratnu unutrašnju upotrebu, jer svi oni imaju problem političkog legitimiteta u svojim državama, posebno eurobirokrate. Oni nemaju nikakav legitimitet, jer se oni ne biraju od strane građana. A to je, jeli, u evropskim državama koje na neki način veruju da su demokratije, nije prihvatljivo. I onda oni moraju da, i to vam je kao u bilo kom recimo nekom i međuljudskom sukobu, vi što ste manje u pravu, vi više vičete. I to vam je sad Evropa.
1: Da, držite lopova.
0: Tako je.
1: Da,
0: tako
1: to je,
0: je
1: to. Kad smo već kod pregovora, ako to možemo tako nazvati, težnji ka pregovorima, gospodine Mlakar, to je, što se tiče Evrope, prilično šizofreno, jer jedan isti čovek, evo uzimo tog Stuba, kaže da treba pregovarati, a onda već možda istog dana ili sledećeg dana, ali kaže, ali glavno je da Rusija bude poražena, da mi podržimo Ukrajinu. Ili recimo Kaja Kalas, koja otvoreno kaže da mi treba pregovarati, ali mi nikada ne možemo biti nepristrasni pregovarači zato što smo mi na strani Ukrajine. I svi listom objavljuju za svoj cilj da tu podršku Ukrajini ono do posljednjeg daha, što se kaže. Pa kako je onda to težnja ka pregovorima?
2: To je ono sistemom preporuči me, a onda idemo, pregovarat ćete, ali pod našim uslovima. Pritom Evropska unija se ponaša kao da je pobedila Rusku federaciju. Otprilike to on tako izgleda.
1: Već pobedila.
2: Oni su pobedili, oni su rekli mi ćemo pregovarati, ali prvo je jedan od glavnih uslova da mi otpočnemo pregovore jeste da vi smanjite brojno stanje vojske. To je prvo i osnovni pregovor. Nisu pregovori ni počeli, nisu ni odredili posljednike. Jedino kad su se oni su se upalili ko hepo kocke kada je Vladimir Putin predložio Gerharda Šredera. Tog trenutka su oni eksplodirali. Znači, Gerhard Šreder generalno važi za ruskog čovjeka, čovjeka Moskve. Nastavno na...
1: Bio je kućni prijatelj Putin.
2: Ako zanemarimo njegovu... Tako je, ako ne zanemarimo njegovu balkansku odiseju, tako onda je. Vidimo da se radi o čovjeku koji je, zahvaljujući čijim ekonomskom saradnje vezama, je Njemačka doživjela svoj procvat i svoj ekonomski napredak i održala je status jedne, da kažemo, ekonomske sile. S druge strane, vi nemate u Evropi nekog jakog pregovarača. Kaja Kalas nameće se ona da bude pregovarač, to je stvarno skaradno i smešno i niko je ne doživljava. Finski predsjednik Aleksandar Stub, ja sam se našalio na društvenim mrežama, pa sam stavio Martti Ahtisaari mog detinjstva i Martti Ahtisaari tvog detinjstva. E sad računajući na Ahtisaarija i računajući na Aleksandra Štuba ili Stuba.
1: Ali ni taj Ahtisaari nije bio baš...
2: Pa nije baš.
1: On i on je bio podval.
2: Pa evo vidite, na primjer, kad pogledate, nedavno sam gledao jednu zanimljivu priču o patnjama, koliko ljudi s ove strane granice Finske kukaju, koji su živjeli od saradnje, jer su Rusi odlazili da kupuju tehniku, su kupovali na zapadu, kupovali su nekretnine, veliki broj Rusa je ostavio svoje kuće, vikendice sa one finske strane, kojim sada ne daju da uđu te vikendice. Jednostavna ekonomija bila. I ogroman broj Finaca pati jer je išli su po alkohol, su išli u Rusiju.
1: A da ne govorimo, izvinite što vas prekidam, da sami Finci kao narod, i to u neka bolja vremena oni su to otvoreno priznavali, ne bi ni postojali da nije bilo Ruske imperije, nego bi se utopili u Šveđane.
2: Između ostalog, ne samo to, nego vi vidite, ljudi su, vidite, to totalni apsurd, ljudi su živjeli u najgora, najveća vremena napetu. Iz hladnog rata je finsko-sovjetska granica bila potpuno, znači ljudi su prolazili, funkcionisao je život i jednostavno bio. I onda vama dođe kad vidite nema ni jednog Urho Kekkonenea koji je bio, ili one Tarije Hanonen koji su bili. Urho Kekkonen je bio čovjek koji je simbol napravio tih veza sa Sovjetskim savezom i otoplio je te odnose na uzavrelom hladnom ratu, i onda vi dođete i dobijete ženu premijerku, propalu rokerku, pritome je sklona alkoholu, opijatima, valja se po blatu, i onda vam ona kaže, znate, Rusi će nas da napadnu. I onda šta se desi? I onda vam ovdje dođu ha ha ha ha, onda će Rusi će morati da stave stotine milijone hiljada vojnika na granicu. I šta se desi? Veli, osvanu vama rakete kod Virborga, koji imaju 5 minuta leta do Helsinkija. To je dovoljan znak bio i poruka, koje poruku su Rusi poslali 1, 3, 4 puta i sa bombarderima Tupoljev, Tu-22, kada su one rakete proletali su pored Helsinkija, pošto je granica blizu i vidljivi su bili. To je jednostavno bila poruka šta će slediti ako bude zamrznuto. Izgleda niko nije čitao Karpova, jednog faktički možemo kažemo profesor koji je razradio tu pomorsku odbranu, obalsku odbranu na severu Rusije, odnosno tadašnjeg SSSR-a, ali niko to nije čitao. Pa kako braniti, koliko je teško braniti Finski zaliv, odnosno teško ga je osvojiti jer je led skoro 6 mjeseci i nemogući, mnogo, mnogo teškoće ima, ali to je stvorilo to sad apropo primjera. I onda dođemo do primjera drona i jedne male Slovenije koja pozove ambasadora Ruske federacije, pri tome Slovenija je jako imala dobre odnose sa Ruskom federacijom zbog ruskih zarobljenika koji su pod Vršićem stradali u vreme Prvog svjetskog rata od lavina i to, ali Rusi su ih isto doživljavali kao približno zbog jezika negde sličnosti, i ona malena Slovenija sa čelu sa Tanjom Fajon lupa šakom po stolu ruskom ambasadoru i preti jedna malena Slovenija I onda se postavi pitanje šta će biti ako se desi da jedan Vladimir Putin ispali jedan orešnik na Sloveniju. Znači može Sloveniju da dovede u vreme srednjeg veka. Znači za tren oka može to da napravi. Onda ste vidjeli sve neke male baltičke državice. Nijedne ozbiljne državice nema koja je bila, nego su se počelo jednostavno takmičenje. Mi ćemo biti ti koji ćemo vama pokazati, a vi ćete morati nas da slušate. Što je potpuni apsurd. Naravno, Ruska federacija rekla da će srazmerno odgovoriti svakom ponaosob. Ali to je takvo, takav osjećaj siline, siline moći. I onda šta shvatite? Zapravo suština je cijele ove priče jeste da Kaja Kala sebe vidi kao nekoga koji će doći pred Vladimira Putina, odnosno to je njena, ajmo da kažemo, neka verovatno želja da ona bude ta koja će da sadne za onaj pregovarački sto u Kremlju i da lupi šakom u stolu i da kaže ja, znaš šta ćeš ti mene da slušaš. Naravno.
1: Da, evo, kaže ona, između ostalog to kada je bio na Kipru ovaj summit, ona je nabrala uslove šta sve Rusija treba da uradi.
2: To,
1: da sarađuje sa krivičnim sudovima, da otplati, isplati tako, odštetu, je li tako? Onda vi ste pomenuli
2: smanjenje broja
1: Ukrajina Rusija traži da Ukrajina smanji vojsku, onda i Rusija treba da smanji vojsku.
2: Da, znači, jednostavno, ali to su nameti, to nije
1: fantastični
2: ono,
1: snovi Kaje Kalas.
2: Fantastični snovi Kaje Kalas koja pokušava da nametne sebe kao vodeću figuru koja će vršiti pregovore u ime Evropske unije. Pri tome pregovori ako budu će biti dosta složeni s obzirom s ove ruske strane koji kalibar ljudi je, istoričara, pravnika, savjetnika, znači ljudi koji poprilično poznaju i pri tome i sa Sjedinjenih Američke Države je opet napravljena, ajmo da kažemo, neka stroga porodično prijateljska selekcija emisara, nisu klasične diplomate, jer ovdje neće, klasične diplomate će doći na kraju da bi onaj sporazum, to je posao diplomata da uobliče mirovni sporazum kasnije. Ovdje se sad vrši pregovori, ali žena se ponaša kao da su oni pobedili u ratu. Znači, to su maksimalistički zahtjevi koji jednostavno da će oni nametno da stave na papir, na stoj, da ovi potpiše. Onda šta utvrdite? Utvrdite da oni već smanjuju, sada ukidaju tu nisku cenu nafte ruske zato što okolnosti su takve da oni trpe ogroman ekonomsku štetu i jednostavno vi dobijate od maksimalističkih do nekih ultra maksimalističkih. Nema, niko više nema razumnu meru, a ovo je samo opipavanje pulsa šta će ruska strana reći prema samoj Evropskoj uniji. Jednostavno Evropska unija ovdje ima jedan sagovornik o tome priča, ja bi se samo dodao taj problem federalizacije, odnosno Sjedinjene Evropske države. Jednostavno izgleda da su neki tamo pojedinci zamislili da je ustav, imali su i pre početka specijalne vojne operacije rata je bila ta nametnuta priča koja je utihnula, ali nije nikada umrla, a to je federalizacija, odnosno da Ustav Evropske unije ima veći značaj i jačinu nego on kad je spomenuo, kad kaže niko nije birao njih, jednostavno oni ne žele da njih niko bira, oni žele da oni budu večno tu i da oni budu ekipa ljudi koji su apsolutni gospodari i upravljači svega, jednostavno to je količina olakosti kako se nečiji novac rasipa, ti milijarde koje odlaze na Kijev, a da pri tome njihovi ljudi pate, njihovi ljudi govore, imaju već problema sa problemom poljoprivrednim proizvodima, to je kad je Poljska imala bukvalno njihovu poljoprivredu, uništava se njihova poljoprivreda da bi se poljoprivreda Ukrajine zadovoljila. Jednostavno sve što imate novca, sve što imate oružja, vi to sve morate dati Ukrajini. Ukrajina je postala, kako bi rekli, jedan gangster koji vama traži reket da vi platite. I vi svesno i dobrovoljno plaćate taj reket, jer vi ćemo se naljutiti na vas ako vi nama ne platite reket. I to tako izgleda. Taj neka onaj, ko u filmu Kum, kada odlaze u zradnje pa plaćaju reket. To vam tako izgleda i sada.
1: Da, i evo gospodine Vujnoviću, znači od tih da kažem pregovaračkog tog aspekta Evropske unije najverovatnije neće biti ništa, pošto polaze od toga, kako i gospodin Mlakar rekao, da su oni već pobedili Rusiju i onda postavljaju svoje uslove, ali zato ova druga strana izgleda da se zahuktava, a to su te pripreme za rat. I Dmitri Poljanski, on je ambasador Rusije pri OEBS-u, inače iskusni diplomata koji je bio i u Ujedinjenim nacijama, on kaže da napreduju koracima od 7 milja u tim pripremama. Kako vi vidite to, da li u stvari cela ta priča sa pregovorima zapravo neka, neki paravan iza koga oni taj svoj rat i te svoje pripreme i militarizaciju pokušavaju da sprovedu, a da ne bude baš previše vidljivo?
0: Pa, mislim da nije paravan, previše je transparentno njihova priprema za rat i strah od ludog Putina koji će da ih napadne i šta, pa mislim sve te razne nebuloze, recimo u Poljskoj oko zauzmimo Kaliningrad i tako dalje. Previše je to transparentno da bi sad ove pregovore mogli da tumačimo kao paravan. Moram da kažem da i ovaj želja za pregovorima ima značajnu dimenziju u tome što ste vi rekli, dakle da je to jedna druga strana medalje od tih ratnih priprema, a sa druge strane mislim, ili se bar nadam, da u tim državama Europske unije sazreva polako razumevanje da su oni zadnja rupa nasvirali i da je za njih i za njihovu budućnost kao nekog saveza koji ima neku globalni uticaj ili moć neophodno da sednu za taj sto gdje će se pregovarati ne samo u Ukrajini već i o svim tim velikim
1: ali
0: temama.
1: Ali niko ih više ništa ni ne pita.
0: Sad tu dolazimo do, do toga. Mislim da ovo je tipičan primjer tog što ja nazivam krizom liderstva, takvo ponašanje s tim maksimalističkim zahtjevima. Vremenom će to doći na svoje ili će doći neki pametan čovjek i tamo postoje, dakle postoje kao što mi možemo da kažemo da ljudi iz Ruske federacije zaista šalju najbolje među sobom koji bi trebali da rastumače te stvari. Postoje takvi ljudi i u Europi, postoje ljudi u Europi koji nisu radikalizovani i ekstremizovani na taj ideološki način ko što te birokrate jesu i doći će to na svoje. Da li će to biti kasno za Europsku uniju ili za te europske države da dobiju nešto od tih pregovora, to je pitanje i da li će glavni akteri Sjedinjene Američke Države i Ruska Federacija dozvoliti neku mrvicu sa stola Evrope. Ja se nadam, kao što sam rekao, da će neko to shvatiti da je to njima nužno za opstanak i da će u tom smjeru ti pregovori i da krenu. Ali definitivno, oni sad već prognoziraju da će 2030. godine biti spremni za rat sa Ruskom Federacijom. Ja mislim da je to previše optimistično i samozavaravajuće. Slažem se s ambasadorom Poljanskim da oni napreduju sa koracima od 7 milja, ali zato što su bili duboko, duboko dole. I onda svaki početak razvoja je
1: kad
0: brz.
1: Kad od nule pođeš onda.
0: Pazite, Evropska unija, evropske države pod kišobranom Sjedinjenih Američkih Država 80 godina su živele u nekoj bajci. Ta bajka, ili ti ono što je Francis Fukuyama nazvao kraj istorije, ta bajka se rasprsnula 2022. godine kada je Ruska Federacija rekla istorija ipak postoji, ne možete više da radite to što mislite da možete. I to je uzdrmalo Evropsku uniju do njene suštine. Dolazak Donalda Trumpa i njegova ponašanje prema Evropljanima bez rukavica je nešto što je, da kažem, udarilo, da kažem, konačan ekser u taj mrtvački kovčeg te idealističke priče o Evropi i ta federalizacija, pa sad Evropa, svi smo mi Evropa i tako dalje, odbijajući ono recimo De Gaulovsko Evropa nacija, pa da to stvarno bude savez gdje su svi jednaki, pa sad i ove priče oko pridruživanja, da će se pridruživati, ne znam, Zapadni Balkan bez prava glasa, ili da će da se kvalifikovana većina pojača na više tema, dakle da bi se recimo Fico ili sad Babiš iz Češke sklonili sa strane da ne mogu da glasaju protiv, sve to govori o potpunom ja mislim da živi se u iluzijama, birokrate u Briselu žive jedan svoj život, evropske vlade žive svoj život, a građani žive treći život i paradoksalno, iako bi trebalo da bude drugačije, građani su najracionalniji. I mi vidite u tim različitim reakcijama da se insistira na tome da se razumno, ne može Kaja Kalas koja je, ne znam, ćerka nekog komunističkog aparatčika iz vremena Sovjetskog saveza koja je sve što jeste za
1: deca komunizma, što se kaže.
0: Sve što ima i što jeste zahvaljujući tome Ruskoj Federaciji ili njen muž navodno trguje sa Ruskom Federacijom i tako dalje. I onda ona počne da priča o 19 napada na Rusije na Evropu koje niko nikad nije napao. Mislim, to i deca u osnovnoj školi, čak i u državama koje mrze Rusiju kao što je Poljska, znaju da nije istina. I onda vam se postavlja pitanje zašto takvi neki karikaturalni likovi stoje na tim pozicijama, pa očigledno neko ima tu interesa da ta Evropska unija ili te evropske države nemaju neki svoj, da kažem, jasan stav. Cijela ova priča i ova naša tema potiče iz toga što su odlučili u Evropskoj uniji da pucaju sebi u nogu, odseku se od jeftinih energetskih izvora, njihova ekonomija pada i onda su oni odlučili, aha, sjećam se ja dobrog primjera iz 1930-ih kad smo mi vojnom industrijom se izvukli iz ekonomske krize. Ajmo to da ponovimo ponovno.
1: I onda, Volkswagen sad
0: tako je, Rheinmetall koji zahteva od autoindustrije Nemačke da oni ne zatvaraju svoje fabrike, već da ih oni prenamene. I sad tu dolazimo do problema za koje već počinju da se postavljaju pitanja od građana u Europi, a elite još uvijek nemaju hrabrosti da kaže odgovor. Vi možete da proizvodite oružje koje ne mora nužno da bude u svrhu da ćete sad ratovati. Ali doći će trenutak kada će skladišta biti puna, kada će biti pitanje šta ćemo dalje. Kao što mi znamo za taj primjer Sjedinjenih Američkih Država i njihovog vojno-industrijskog kompleksa, kad god se napune skladišta, dođe do nekog bombardovanja. Tako će biti i u Evropi. Ali ja se plašim da je Evropa pre svega u tom svom intelektualnom smislu daleko, daleko potrebnija da napreduje nego u svim tim tehničkim smislovima, jer evo, zamiću samo taj primjer i tu ću završiti. Trenutak kada je Nemačka zatražila od svojih vojnih obveznika da se moraju javiti pre nego što otputuju iz Nemačke i reakcija koja je na to bila svedoči onome šta će biti ta budućnost, vojna budućnost Evropske unije.
1: Da, još jedna iluzija, gospodine Mlakar, koju aktivno šire u Evropi, govorimo o Evropskoj uniji i Britaniji, to je da je Ukrajina jako uspešna i ima u nizu zapadnih medija ima čak i teza Ukrajina primenila novu strategiju i ona je sad vrlo uspešna u ofanzivi protiv Rusije, onda kažu usavršili su tu borbu sa dronovima i oni mogu otprilike biti primer kako se to uspešno ratuje protiv Rusije, a niko ne kaže da u stvari bi svi ti dronovi bili beskorisni da nije Starlinka. Oni grade tu tezu kako je otprilike, evo, samo što nisu pobedili Rusiju i da je Ukrajina super na frontu. A predsjednik Putin je evo i prekjučaj, mislim, kada je na toj konferenciji za novinare posle u Kazahstanu odgovarao na pitanja, on je ponovio tezu od prethodne konferencije za novinare gde je rekao da je kraj blizu za Ukrajince. E kako vi tumačite, zašto se gura ta priča kako su Ukrajinci super uspešni?
2: Prosto jednostavno morali na visini, to nemo polako do dna. E, tako bi se moglo opisati ta priča. Mi svaki put kada Ukrajina loše stoji, medijski počinje priča kako Ukrajina vodi pobedu, kako neki roboti pobeđuju ruske vojnike, ruski vojnici se masovno predaju, a onda postavite glavno pitanje, a ako je tako uspešan Kijev u ratu, zašto se 180 km istočno od Kijeva pravi nova Rovska linija.
1: A groblja u Lavovu nova se otvaraju.
2: To se podrazumeva i tu se otvara groblja, ali ono što mene zanima, ja kad kažem, a što onda, ako je toliko Kijev uspešan, što onda svu vojsku privlači istočnoj strani prema Kijevu, na istočnoj strani Sumske oblasti. Pri tome ruska vojska širi zonu i u Sumskoj i u Harkovskoj oblasti, znači i istočno i severno, znači stvara prostor jednu širinu i približava se Sumiju. Aglomeracija gradova Slavjansku i Kramatorsku se već opasno približila i jednostavno ono zašto vi se hvatate za slamku. Pogledajte kada je Hitler krenuo 44. godine, pokrenuta je operacija napadima V1 i V2 tadašnjim krstarećim raketama i balističkim na London. Je li to promenilo rat? Tok rata. Naravno da nije promenilo tok rata, niti je jedna raketa, iako su London je pretrpeo velika razaranja tih raketa, nije uspjelo da naruši mora. Tako i ovdje. Ovdje što je pokušaj jeste ono što je njihovo zamisao da se rat prenese na teritoriju Ruske Federacije. Nemamo rakete, ali imamo bespilotne letelice. Te bespilotne letelice, činjenice, CNN je sinoć objavio veliku reportažu o veštačkoj inteligenciji i upotrebi tog programa veštačke inteligencije za bespilotne letelice. Naravno, to je tačno, apsolutno vidi rukovođenje planski, otkrili su Ukrajinci kako to rade, kako se faktički veštačka inteligencija upravlja, određuje koordinate, rute, pravce kretanja, taj trenutak sam napada kada se bespilotne letelice od grupisanja se razdvajaju i onda tačno utvrđene ciljeve napade, sve to stoji i to je moguće bez. I zato nije Rusija džabe upotrebila u posljednje vrijeme u zoni Baltika aktivno ometanje GPS signala. Pa su se žalio britanski ambasador, ministar odbrane i još jedan ministar odbrane, još jedne europske države su se žalili da su imali veliki problema, da sat vremena nisu imali GPS signale i nisu znali gdje lete. S obzirom da je ta velika količina elektronskog ometanja i Rusija je ponovo prvi put posle dugo, dugo vremena, neke dve godine, upotrebila taj Tupoljev, Tu-214, to inače je specijalizowana letelica upravo za elektronsko ometanje, u toj zoni često patrolira sada, što nije baš, ajde, tad navodi se, ali je primećen u toj zoni od Baltika pa skroz tamo do beloruske granice su aktivna ometanja velika i otežana je sama komunikacija, internet i sve to zbog toga što se to dešava. Jednostavno, Evropa bi rekli pokušava na taj način obezbeđuje i ta poruka, prave se ti dronovi se prave širom Evrope. Sada ono što je trenutno Ruska Federacija radi jeste gađanje skladišta. Ta skladišta su uglavnom u tržnim centrima. To je gdje je veliko prostranstvo, hale, hangari i aerodromi, odnosno ključni aerodromi. Aerodrom kod Bele crkve, aerodrom koji koristi transportna avijacija. Taj aerodrom se posle dugo vremena našao na udaru zato što je taj aerodrom koji se koristila transportna avijacija ukrajinske vojske, sad se koriste bespilotne letelice. Aerodrom Konstantinovka koja je, ja mislim da je jedan od najprerovanijih aerodroma, sve ukrajinske inženjerije nije utvrđivanje položajima, nego je sva ukrajinske inženjerije na tom aerodromu. Znači, od sada se prate centri komunikacije, logistička čvorišta i mjesta okupljanja tih bespilotnih letelica. Naravno, uočeno je da iz tih centara nekih 7-8 fabrika u Europi pristižu u delovima i putem Schaffsteger industrije ti besplatne letelice se sklapaju u Ukrajini i učestvuju u napadu i slanju na teritoriju Ruske Federacije. To su očajnički potezi s obzirom na okolnosti da su groblje sve veća, da je otežano više, da nema ukrajinska vojska, nema kapacitet i jednostavno sirski se sad pojavio u blizini fronta, već svi to već nagoštavaju kao neki znak da će Ukrajina verovatno u narednom periodu morati da popusti i da određenu vojsku. Jednostavno, Ukrajina je doživjela iscrpljivanje. Ovo je bio rat iscrpljivanja, ukrajinska vojska nema ni kapacitete, više ni snage, dovoljno da se odupreniti u vojsku koja je bila sposobna, a vidimo da one regrutne komisije su masovno već počele da doživljavaju linč, obračuni sa njima. Jednostavno, Ukrajincima je dosta rata. A to je ono što se naravno Zelenskom ne dopada i da bi produžio čovjek već 3 godine vlada bez ikakvog legitimiteta, pokušavajući na taj način da on ostane i dalje na vlasti kao ključan faktor Ukrajine. Jednostavno, Ukrajinci su shvatili da ona ekipa koja je to napravila, Majdan, ali i pre Majdana, s obzirom na to da su sad im je ostalo jedino da sahranjuju pokojne banderovce iz Europe koje im dopremaju, osim oružja, sad su posmrtne ostatke banderovaca počeli da im dopremaju iz Drugog svjetskog rata nacista osnivače SS divizije Galicije, da im oni budu, to im je jedino što je ostalo i jednostavno ti napadi. Naravno, ti napadi su prouzrokovali odmazdu i vidite već polagano, opet se jedno vrijeme je bila tišina i sad se opet pojačava pritisak, to je moguće znak da će opet novi udar, će opet naterati Ukrajince da se povuku. Jednostavno, Ukrajina je, ukrajinski narod je žrtva sopstvenog rukovodstva i to je najžalije u toj cijeloj priči i već sami oni već počinju da shvataju da rat je izgubljen, da je više stvarno više bespotrebno da mladi ljudi idu na front i da umiru.
1: E, gospodine Vojinoviću, sad kad pričamo o Evropi, evo, prošli smo kroz razne tačke, pretvara se da hoće pregovora, zapravo neće, priprema se za rat i treća stvar je priroda te Evrope. I mnogo govori, može se reći sada već i incident u odnosima Poljske i Ukrajine, i inicijativa koju je predsjednik Karol Navrotski pokrenuo da se, ja mislim 8. juna, da se raspravlja o oduzimanju ordena Belog Orla Zelenskom zbog toga što zbog veličanja banderovaca i povod je zapravo to što su oni vratili prah, da tako kažem, osvedočenog kolaboracioniste nacističke Nemačke Andreja Meljnika i napravili su čak i diviziju koja nosi ime znači naslednika UPA, to jest ta ukrajinska organizacija koja je za vreme rata sarađivala sa nacistima i odgovorna je za ubistvo desetine hiljada Poljaka. I sada otprilike i Lech Walesa je prvi reagovao, onda posle toga i predsednik. Zapravo Zelenski je time priznao otvoreno, jer postoje brojni istorijski dokazi šta su oni radili za vreme rata, govorimo o tim ukrajinskim nacionalistima, on je otvoreno time priznao da je nacista. A znači ta Evropa koja tako otvoreno i zdušno podržava jedan nacistički režim, šta je onda ta Evropa?
0: Pa tu dolazimo do tog identitetskog problema unutar Evrope. Mi smo svedočili smo posljednjim decenijama da je u suštini nacizam pobeđen samo tamo dokle je Crvena armija došla. Dakle, tamo gdje Crvena armija nije došla, gdje nisu bili kažnjeni nacisti za ono što su uradili, ti nacisti su samo promijenili uniforme i postajali generali, komandanti NATO-a i tako dalje i tako dalje.
1: Ima tu, izvinite što vas prekidam, i sovjetska vlast je malo radi nekog mira u kući, što se kaže, mnoge amnestirala u Ukrajini.
0: Ne, to je u redu, to je da. U redu, vratit ću se na to. Dakle, da. Vi ste ostavili seme, ne sad ovo što koje je sad isklijalo. Da, ali Poljska je tu, nalazi se u fascinantnom problemu, zato što zločinik za koje ona uvijek optuživala u svom antisovjetskom sentimentu Sovjetski savez nisu bili zločini Crvene armije niti komunističke vlasti, već zločini upravo ukrajinskih nacionalista koji su ogromne masakre nad Poljacima vršili. I to je nešto što sam pomenuo i na početku, a to je taj pritisak javnog mnijenja. Dakle, u Poljskoj javno mnijenje je nateralo predsjednika da on postavi to pitanje, zato što se Ukrajinci ponašaju izuzetno nedomaćinski u tuđoj, znači ponašaju se kao domaćini u poljskoj kući. Dakle, oni su tu došli veliki broj njih, izbjeglice, a ponašaju se kao da im Poljaci nešto duguju. I imate sve razne incidente i posebno te ikonografije koje sada ste i vi lepo napomenuli. Dakle, postoji pritisak javnog mnijenja zašto mi podržavamo te naciste. To je zaista jeste jedna stvar na koju moraju da odgovore i političke elite drugih evropskih država, ali ne znam kako može da odgovori na to pitanje recimo gospođa Ursula von der Leyen, čiji su preci bili u tom Wehrmachtu, ili kako može Anela Baerbock ili još niz drugih, sigurno svako mogu da pronađu, mali broj njih nije bio. Jer pazite, oni optužuju za kao rusku propagandu da je cijela Europa ratovala na istočnom frontu. To je tačno, samo nisu Grci i Srbi ratovali, ali su i Španci i Francuzi i Česi i Rumuni i tako dalje, Italijani. I poenta jeste upravo u tome da vi kada niste uradili tu denacifikaciju na pravi način, bilo je samo pitanje vremena kad će te ideje doći na dnevni red. I sad, paradoksalno, vi smatrate ciljeve specijalne vojne operacije, kad kažem vi, mislim na evropske države, koaliciju voljnih, da je cilj denacifikacije u stvari prevara da biste vi zauzeli neku teritoriju. Imate niz ikonografskih momenata gdje se vidi, mislim, sa onim Totenkopfom ili mrtvačkom glavom, svi ti razni desničarski odredi, pukovi, šta ti ja znam, pa i neonacisti širom Evrope idu tamo da budu plaćenici. Tako da, ovo što se dešava u Poljskoj je samo početak onog što će se početi dešavati u drugim državama. Dakle, počet će da se postavljaju ta pitanja zašto mi podržavamo
1: osvješćivanje.
0: Pa tako je, zato što taj ekonomski moment će naterati sve te koji su u problemu da nađu argumente protiv svojih političkih elita. Pa ćete i taj element tipa, pa vi podržavate prononsirane ratne zločince, biće na teret, stavljen na teret njima. Najveći problem svega toga je što će to ići vrlo sporo. Jer da postoji zaista neka jak pritisak u tom, mi bismo već i pričali o drugačijim stvarima i drugačijoj podršci i Kijevu i Zelensku.
1: A imamo, gospodine Mlakar, nekih trezvenih glava u Evropi. Recimo, pominjali smo Fica koji kaže stanite i najmanji incident može da preraste u svjetski rat. I sad čak i predsjednik Hrvatske, koga mi nešto ovdje što se tiče odnosa prema Srbiji baš i ne možemo da podržimo, ali i on kaže ljudi pričate o napadu na Kaliningrad, Pa to je ludilo. Da li mislite da će sa protokom vremena ipak možda ojačati ta struja koja upozorava na pogubnost takvih poteza iz Evrope?
2: Pa takva politika već jača, nije to već, nisu to već izolovani glasovi, već počinje, nije to samo Fico i Zoran Milanović, to je i veliki niz drugih političara koji su. Imali ste slučaj slovenačkog predsjednika parlamenta koji je rekao da nema ništa protiv da on ode u Moskvu.
1: Pa sad se ne čuje, dobro,
2: to je kombinacija njegove kombinatorike sa čovjekom koji je hteo da pošalje gro slovenačke vojske u Ukrajinu da se bori.
1: Evo, izvinite što vas prekidam, sad sam se setila, Jeffrey Sachs, do duše on nije iz Evrope, ali on kaže da evropski ratni jastrebovi kao kako se to kaže, sleepwalking mesečari strljaju u nuklearni rat.
2: Pa strljaju, pa imate jednog od najvećih jastrebova u Evropi, to je Boris Pistorius, čovjek koji pretenduje da bude novi nemački kancelar i to mu je životna želja. I on je čovjek jedan od osvjedočenih jastreba. Ne postoji jači jastreb od Borisa Pistoriusa što se tiče rata. Jednostavno, ljudi su se Evropi bune. Nemci, vi ste imali 70% mladih iz generacije Z i Millennium koji su rekli mi podržavamo jačanje vojske, ali ne da mi idemo da ratujemo. E sad pitanje gdje ćeš ti naći vojsku koja bi trebala da ratuje, ta silna nemačka vojska. Jednostavno, struktura nemačkih mladića 39. 41. i struktura nemačkih mladića danas je nebo i zemlja. Znači, ljudi su, generacije su tehnološki napredovali, jednostavno oni podržavaju neku politiku, ali jednostavno njih rat ne zanima. I vi morate mobilisati stanovništvo radi svojih prilika koje imate. Vi imate milione
1: ljudi... Imate 13% podrške u
2: Nemačkoj.
1: Imate
2: 13% podrške, ali vi imate mlade ljude na društvenim mrežama koji kad kucaju, mi smo spremni da idemo u rat. Ali oni zaista ne znaju što znači rat. Da rat znači odricanje, da nema telefona, da nema društvenih mreža, da ti sediš u rovu, po blatu, po kiši, po vetru, po prašini i po najvećem suncu i najvećem snegu. I da je temperatura od maksimalno ekstremne temperature, one najveće do one najniže. Jednostavno, rat je...
1: Nije kompjuterska igrica,
2: ali oni su navikli na kompjuterske igrice, pa misle mi bi išli pa bi ratovali dronovi. Isto tako Hrvatska bi išla da ratuje, a onda se vojnik prekladi i napravi se od toga cijela afera da on zovu oni majku da majka dođe po svog sina. Znači, to vam govori, kaže, jer mi ne želimo da se bavimo time, a kako ćeš sutra da lečiš ranjenika ako regrute imaš koji ti oboli od obične angine, tebi pravi. To su takvi apsurdi, ali Evropa je postala zemlja apsurda da su takve stvari moguće. Jednostavno, oni svoje neke unutrašnje probleme prikrivaju spoljnim problemima. Zašto? Zato što je to sada lepo i popularno je praviti ratnu histeriju i ratnu paranoju. Vaša koleginica Senka me juče zvala, pa smo na Sputniku o tome pričali, jedan veliki tekst na temu evropske ratne histerije. Koliko je to, koliko su društvene mreže toliko otišle da se bukvalno algoritmi sada se smije da pravit ćemo vesti, ali ćemo napraviti algoritam koji će, a ono što nam se ne dopada, to ćemo da sklonimo, a ono što nam se dopada, to će da bude.
1: Novi koncept
2: odbrane, gde vi pravite kakav koncept odbrane, vi pravite totalitarnu vojsku. Prvo, totalni koncept odbrane zahteva odricanje maksimalno. Danas ćete u Evropi ljude koji su navikli na konformizam, koji su navikli na udobnost, lakoću putovanja, vi ćete naveći, naterati nekog ajmo da kažemo treće pozivca, pošto sam i ja, to je neko je treće pozivač koji već strukturi srpske vojske, kažemo, po Prvom svjetskom ratu, ali vi ćete nekog naterati stranca da ide sutra u šume Švedske ili na ostrvo Gotland, ili kao što vam kaže preti vam Kaliningradu. Mi ćemo pomesti Kaliningrad. Koga ćete, onda se postavi pitanje da su tog ministra litvanskom su rekli da prestane da budalaštine izgovara i njegovi sami ljudi su mu rekli da prestane takve budalaštine da izgovara. To je to neoprezno, vi ne razmišljate, nego gurate, srljate ljude, olako izrečete reči, ma mi ćemo sutra napasti. Pri tome svaki zna se napad na Kaliningrad, šta bi prouzrokovao. I koliko bi stradalo ljudi i zbog čega bi bilo, to bi bila samoubilačka misija. Ali ljudi jednostavno već u Evropi ne razmišljaju, već imate gomile ljudi kojima je dat, zahvaljujući društvenim mrežama, je dat ogroman medijski prostor, i pravo da oni kažu, jer imate ljude, kada vidite ljude koji su učeni, koji su obrazovani, koji imaju neku pozadinu istorijsku, vidite šta govorni kaže, ti ljudi su potpuno ono van toga, ima i neka umerenost, možemo da pričamo šta hoćemo, ali Zoran Milanović ima još koliko prizemnije shvatanje onoga što bi moglo biti i posljedica koje je tako olako izricanje njihovog ministra odbrane koji radi sklekove, jer čovjek je olako izriče, on bi spreman bi bio odbran, on već, njemu se već ovdje priviđaju neki Rusi, Kinezi, čovjek jednostavno, to vam je kvalitet Evrope, tome što nije kvalitet, nego Evropa nema više kvalitet državnika. Vi nemate više državnika koji je sposoban koliko toliko da iznese tu celu priču, nego to su ovo što je rekao sagovornik na početku, to je gomila ljudi pajaca koji prave medijski spin, od svega prave, svuda su mediji, onda krenemo od dronova do nuklearne elektrane Zaporožje, pa onda do toga dolako, pa bilo, pa šta da damo Kijevu jednu atomsku bombicu?
1: Iako
2: šta
1: bi recimo to, kada bi zaista bilo je na ivici, mislim da je par metara promašio dron to neko kritično postrojenje, da, u Zaporožskoj nuklearki, posljedice bi bile za celu Evropu.
2: Da, ali on, znate, oni ne polaze od toga da, to, da ta radijacija kada bi eksplodiralo to, ta radijacija bi zavisila od Božje sreće i zavisila od te neke lične volje nekoga svevišnjeg, gdje bi taj vetar onanio. Jer vi znate da bi posle narednih 20 do 30 godina zagađena bila kompletno zemljište, voda, ekosistem bi bio uništen. Jer jednostavno...
1: Gore od Černobilja.
2: Otprilike, da. Černobil je tu nesreću imao da je nama oblak donio, ali najveći oblak je donio na Belorusiju, pa vidite koliko je tragove ostavio samo u Belorusiji i prema Skandinaviji, ali vidite da su ljudi jednostavno olako to i reču, pa šta bacimo negde nuklearnu bombu, prljavu bombu, ovdje se izreče kao da je nuklearna bomba nešto postalo sasvim prirodno, baciti na nuklearnu bombu na nekoga je sasvim prirodno ili mu dati nuklearnu bombu. Jednostavno ljudi, ekipa ljudi koja je došla u Europsku uniju, koja vlada Europskom unijom u posljednjih, da kažemo, 10 godina je katastrofalno. To su ljudi niskog morala, niskog obrazovanja, skučene neke dalekovidosti da bi mogli da vide negde, da bi bar koliko toliko približno. Jednostavno sve se pokreće nekom stihijom i ta stihija je osnova pogon ovoga svega i pogon od tih ratova, totalitarni, sad ćemo uvoditi škole, decu ćemo obučavati ratu, jer će oni moraju u svakom trenutku biti spremni, pa bila je kad je pao taj dron u Litvaniji, pa su u podrumu, oni, deca uče kakav je tip drona ukrajinski, kakav je tip drona ruski, da prave razliku, oni se spremaju kao da je, kao da potpunosti sve ono spremno je za veliki rat, ali taj rat ne počinje jer se čeka povod, ali jednostavno ljudi su već, to je već prešlo u domen psihijatrije i paranoje, da, kompletno tako ponašanje.
1: E, upravo to sam, sa time sam htjela i da završim neke pouke koje mi možemo da izvučemo i pored onoga što sam pomenula kao karakteristike Evrope, gospodine Vujinoviću, zaboravili smo da kažemo još jednu koju tako vole da primenjuju na nama, a to su ucene. Jer evo današnja vest je da je pritisak iz Evropske unije da Srbija uvede, ukine bezvizni režim za Rusiju i šta više, prema nekim našim informacijama, traži da se prepolovi broj boravišnih dozvola koje su već izdate ruskim državljanima ovde u Rusiji. Mi znamo već taj obrazac. Ako se setimo istorijata kako je počelo od Haškog suda pa nadalje, šta onda trebali uopšte da razmišljamo u kakvu tu to Evropsku uniju mi želimo da idemo, u onu koja će još više da nas ucenjuje?
0: Pa ja moram da kažem da sam ja ovaj euroskeptik i protivnik srpskog ulaska u Evropsku uniju, tako da sa te strane meni je već jasno dugo vremena da to nije mesto za nas. A ono što moramo reći za ovu sadašnju inicijativu jeste činjenica da to postoji već duže vreme. Dakle, i to postoji prema svim kandidatima i mi vidimo recimo Crnu Goru koja je sad ušla u toliko daleko u to da razmatra oduzimanje imovine građanima Ruske Federacije, koji su to većinom već počeli predviđali su da će to da se desi i počeli su da se oslobađaju svoje imovine. Ali to prema Srbiji zaista, dakle, postoji kao model. Dakle, taj model je od trenutka kad smo mi uopšte rekli mi želimo Evropsku uniju i onda to kreće. Dakle, mi smo pristali također na to da je to neka utakmica gdje mi moramo da zadovoljimo. Mi vidimo naše ulazak u Evropsku uniju kao prijemni ispit. Dakle, to nisu pregovori dva jednaka aktera, naravno ne možemo biti jednaki, ali možemo imati određeni dignitet sa obe strane, a to je da je to neki prijemni ispit, sad nam oni daju zadatke, mi te zadatke ispunjavamo i ako ispunimo, mi ulazimo. Možda je to bilo tačno dok nisu ušli Bugarska i Rumunija, koje nisu ništa ispoštovale, ali zbog geopolitičkih razloga su ušle, ili sad Ukrajina koja ulazi u pregovore o članstvu u Europskoj uniji dok je država u ratu. Dakle, potpuno ideologizovane fantazmagorične priče. Nama to predstavlja značajan problem zato što, pomenuje uvaženi sagovornik, udobnost i komoditet. Znači, kogod putovao u Europu pre Schengena i kogod putovao posle Schengena, od građana Srbije zna da je to nebo i zemlja i počinju mi od sebe, malo bi mi bilo teško da se vratim na onaj stari čekanje u redove za vize, pa onda te maltretiraju na granici i tako dalje. Sad te maltretiraju na granici, iako je beli Schengen. Posebno

0: politička patka pred ovaj summit u Tivtu. Mi mislim da moramo da ozbiljno razmislimo šta nam je činiti u tom procesu.
1: I vama da dam kratko isto da prokomentarišete to, gospodine Mlakar, ucene.
2: Pa ucene su sastavni deo europske politike, oni su zasnovani na politikama ucene. Oni su očekivalo to. To je samo stvar zemlje da li će prihvatiti ili neće prihvatiti diktat ucena. To je ono od čega zavisi od nas samih. Mislim da mjesto nama nije tamo gdje diktira neko nama ucen. Isto kao što vas neko prisiljava da će da vam otima vašu imovinu i vaš novac. To Crna Gora će pokušati da uradi. Crna Gora će jako brzo biti ošurena što se tiče tužbi ruskih građana kad im neko posegne u njihovu imovinu. Vidjeli smo sad zamrznutu rusku imovinu u financijama kako su se ošurili jako dobro s obzirom na onih 200 milijardi dolara da neće olako tek tako moći da otmu. Znači, otimanje imovine povlači sa sobom neke konsekvence i pritome da vas ucenje neko koji je pre toga govorio da je privatna imovina svetinja, načelo pravde, prava i međunarodnih odnosa, i pritome mi zaboravljamo da ta Evropska unija podržava teritorijalni suverenitet Ukrajine, a nama govori da mi nemamo pravo da podržavamo i svečer jedan od uslova je Kosovo i Metohija.
1: To je ona stara priča, sva bića su ravnopravna, ali neka su ravnopravni od drugih. To je izgleda geslo Evropske unije. Hvala vam na učešću emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas i danas pratili.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su vojni ekspert i novinar RT Balkan Andrej Mlakar i istraživač studija bezbjednosti Nikola Vujinović. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u srijedu od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Narodni. Radio Novosti.

I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka, 1. juna, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Ukidanje bezviznog režima s Rusijom deo je pritisaka Evropske unije na Srbiju, kaže ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. On veruje da će konačna odluka biti racionalna i da neće ići na štetu prijateljskih odnosa dve zemlje. Posledice nuklearnog terorizma Kijeva biće katastrofalne, poručio Rodion Mirošnik. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. U Moskvi smatraju da Kijev, gađajući stambene zgrade, ispoljava svoju terorističku prirodu. Veštačka inteligencija neće moći da se kupi kao obična tehnologija, samo nekoliko država koje razvijaju sopstvene AI platforme biće stvarno suverene i konkurentne, među njima je i Rusija, poručuju stručnjaci. Beograd danas, zajedno sa čitavom Ruskom federacijom, oplakuje decu podmuklo ubijenu od strane neonacističkog ukrajinskog režima, poručeno ispred ambasade Rusije u Beogradu, gde su se okupili građani pogođeni ovom tragedijom. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da pojedine zemlje nastoje da potisnu tradicionalne porodične vrednosti. On je poručio da je Rusija spremna da pruži podršku onima koji žele da ih sačuvaju. Evropska komisija zabrinuta je zbog sporog rasta proizvodnje naoružanja u Evropi uprkos brzom rastu vojnih izdataka, saopštio je danas Evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius na sednici parlamenta Skupštine NATO-a u Viljnusu. Lider Severne Koreje Kim Jong-un ostavio veoma snažan utisak na mene i utisak na mene opisujem ga kao perspektivnog mladog čoveka, izjavio predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Odgovornost za napade ukrajinskih snaga na Zaporožku nuklearnu elektranu snose zapadni saveznici Kijeva, poručila je danas zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je također naglasila i da

0: Šef odbora za dijasporu Skupštine Srbije Dragan Stanojević izjavio je da srpske vlasti razmatraju moguće ukidanje bezviznog režima sa Ruskom Federacijom za pristupanje Evropskoj uniji. Tu vest prokomentarisao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je naglasio da su takve odluke obično simetrične. Ipak, eventualno ukidanje bezviznog režima između Srbije i Rusije, ambasador Rusije u našoj zemlji Aleksandar Bocan-Harčenko vidi kao jednu od tema u, kako kaže, daljim razgovorima, ali naglašava da će sve zavisiti od odluke koju Srbija bude donela.
1: Pre svega želim da kažem da naravno ovo tema biće jedna od veoma ozbiljnih u našim raspravama i sa odborom, pa i u širijem smislu. Što se tiče ovog pitanja, uopšte mi smo čuli i ranije, pa naravno pre svega vezano sa pritiskom od strane Evropske unije, koje od Srbi traže više stvari radi smanjivanja odnosa i saradnje sa Ruskom Federacijom, a ovo pitanje je bilo i od samog početka, od 22. godine, jedno od za njih najvažnije. Što se tiče bezвизnog режима, pa naravno neću i nema smisla da u detaljima objašnjava da veliku korist daje Srbije i u svakom smislu, ali pre svega želim to da napravim naglasak u ljudskom i humanitarnom. A naravno i za biznis, za poslovne ljudi i raznovrsne kontakte koje postoje, koje se razvijaju između nas.
0: Stav Kremlja je da čim svi resori budu završili razmatranje mogućeg ukidanja bezviznog režima sa Rusijom, bit će saopšteni rezultati. Ambasador Ruske Federacije u Srbiji naglašava da je optimista.
1: U svakoj zemlji ima različitih ljudi. Jedan misli, više misli o saradnji sa Rusijom, drugi čovjek na položaju više misli o saradnji sa Zapadom, što je normalna priče i normalna slika za svaku zemlju. Ovo je stvar, naravno, izbor za Srbiju, ali mi vjerujemo da Srbije i različite institucije koje odgovaraju, oni pre svega će uzeti u obzir mišljenje većine naroda i onda zadnja odluka, ako takva rasprava postoji, bit će racionalna i neće da bude na štetu Srbiji i našem prijateljstvu i našem odnosu.
0: Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije u martu 2025. je poručeno da se Srbija usklađuje sa standardima Evropske unije i da u tom kontekstu, podsjećamo, usaglašava svoj vizni režim sa viznim režimom Evropske unije. Radio Sputnik. Posledice nuklearnog terorizma Kijeva biće katastrofalne, poručio Rodion Mirošnik. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Ukrajinci dronom gađali školu u Zaporoškoj oblasti. U Moskvi smatraju da Kijev ispoljava svoju terorističku prirodu gađajući stambene zgrade u Geničesku. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Napadima na Zaporošku nuklearnu elektranu Ukrajina se kreće ka nuklearnom terorizmu, rekao je specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. On je naglasio da su Evropljani krenuli opasnim putem jer se Ukrajina kreće ka nuklearnom terorizmu, kao i da bi sljedeći korak i posljedice mogle biti katastrofalne, uključujući i udar na sam energetski blok i njegova glavna postrojenja. Ministarstvo odbrane Rusije zauzelo je Tihonovku u Donjeckoj narodnoj republici. Poražene su i formacije 5 ukrajinskih brigada i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi oborili su 9 vođenih avionskih bombi i 233 drona avionskog tipa. Operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketni i artiljerijske snage gađale su proizvodne pogone, mesta za obuku i lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa, objekt te energetske, transportne i lučke infrastrukture. Ukrajina je obeležila Međunarodni dan dece ubistvom deteta, rekla je za Sputnik Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući napad dronom u Geničesku. Ocenila da je reč o ispoljavanju otvorene terorističke prirode i odbacivanju osnovnih civilizacijskih vrednosti. Podsjetimo, u nedelju jedno dete poginulo, a 11 civila povređeno u napadu drona ukrajinskih oružanih snaga na 4 stambene zgrade u Geničesku. Zapadne isporuke dronova za napade na teritoriju

0: Teritoriju Donbasa čine evropske zemlje saučesnicima u zločinima, izjavio je šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Govoreći o situaciji na frontu, rekao je da ukrajinske snage bezuspešno pokušavaju da izvedu kontranapad u oblasti Drobiševa na Krasnolimanskom pravcu. Dodao je da ruske snage napreduju ka centru Konstantinovki iz tri pravca. Pušilin je napomenuo da će mogućnosti sistema za elektronsko ratovanje kupola Donbasa biti proširene za uspešno suprotstavljanje sve učestalijim napadima oružanih snaga Ukrajine.
1: Rusija je jedna od malobrojnih država koja je sposobna da stvara sopstvene suverene platforme za razvoj veštačke inteligencije i to i čini, rekao je predsjednik Vladimir Putin na plenarnoj sednici Evroazijskog ekonomskog foruma u Astani. On je istakao da Rusija ima pet konkurentnih prednosti u toj oblasti. Prva je svest o tome koliko je znanje o veštačkoj inteligenciji važno, ali je Moskva svesna mogućnosti i rizika uvođenja AI tehnologije. Kao drugo, Rusija raspolaže intelektualnim potencijalom, a treća prednost je, kaže Putin, to što se u oblasti obrazovanja taj proces aktivno razvija, dok je ruska akademska nauka spremna da reši sve zadatke tog tipa. Kao četvrto, ruski predsjednik je naveo da razvoj veštačke inteligencije zahteva ogromne količine energije, a Rusija i na tom planu ima konkurentnu prednost, odnosno razvijene tehnologije nuklearne energetike, kako je rekao. Peta prednost je to što zemlja može da koristi i druge energetske izvore, kao što su tradicionalni izvori, ali i hidroenergija. Publicista Slobodan Stojičević kaže za Sputnik da je najvažnije od svega što je Putin naveo, jeste upravo svest o tome koliko je znanje o veštačkoj inteligenciji važno. To nije slučaj u svim zemljama. One možda razumeju značaj veštačke inteligencije, ali smatraju da će neko drugi nju da razvija i za njih će to samo biti kupljen proizvod. To nije tačno, jer će samo tri ili četiri zemlje koje razviju platforme za veštačku inteligenciju u budućnosti, kaže Stojičević, biti zaista konkurentne.
2: Znači, to je neka stvar koja neće tako lako moći da se kupi, neće moći uopšte da se kupi, isto kao nuklearna energija. Znači, samo one države koje su razvile to samostalno, to su znači dve ove države, Rusija i to je Sovjetski savez tada i Amerika, a ove ostale države su dobijale kao poklon privremeno i evo to vidimo sada sa u slučaju Izraela i Irana. Čak i kad imaš i novac i sve ostalo, ti to ne možeš da kupiš. To je jako važno.
1: Naš sagovornik smatra da i druga komparativna prednost Rusije daje svesna mogućnosti i rizika uvođenja AI tehnologije također bitna, jer najveći broj država nije svestan tog rizika. Stojičević kaže da postoji slučaj u kojem je Savet za ljudska prava predsjednika Rusije kao problem naveo da, na primjer, postoji problem u komunikaciji između korisnika usluga i veštačke inteligencije. Danas ispred državnih činovnika i drugih velikih korporativnih struktura uvek postoji chat bot, samo jedna greška u broju čoveka može da dovede do toga da, na primjer, bude odbijen za kredit. Na primjer, umjesto da napiše da je rođen 1960. da podatak bude da je rođen 1860.
2: Veštačka inteligencija banke će da izračuna da taj čovjek ima 160 godina umjesto 60 godina i u tom slučaju mu neće dati kredit. Čovjek nema kome da se žali jednostavno, pošto on komunicira samo sa veštačkom inteligencijom u službi davanja kredita u banci. Tako da je to ogroman rizik. Putin se složio da to treba da budu vojne svrhe, da treba da bude poljoprivreda, da treba da bude neke druge stvari, ali ogroman rizik ako se koristi u obrazovanju, ako se koristi u državnoj upravi, ako se koristi uopšte u socijalnoj sferi. Treće, Rusija raspolaže intelektualnim potencijalom. To je istina i to je zaista tako. Rusija ima izuzetno jaku matematičku školu i to je ono što će izvući najverovatnije ako bude sve u redu u budućnosti, dok druge države vrlo često nemaju. Znači, to čak nije ni lako. Te kadrove nije lako ni kupiti. Čak i da ima novac, na primjer, kao što je u ovom slučaju Saudijska Arabija i Zalivske monarhije. Saudijska Arabija čak ima ministarstvo za veštačku inteligenciju, s tim što ministar nije Saudijac. Ali svejedno novac nije dovoljan da bi se kupili kadrovi i da bi se nadoknadilo ovo što je akademska nauka.
1: Za sada, za rad veštačke inteligencije potrebna je ogromna količina energije i Rusija tu ima veliku prednost, a može da koristi i alternativne izvore, kaže Stojičević. Rusija ima hidrocentrale ogromnih kapaciteta koje mogu da nadomeste eventualni nedostatak nafte ili gasa, a uz to, dodaje naš sagovornik, može da koristi i energiju nastalu u razlici plime i oseke, kao i druge alternativne izvore.
2: Ono što je jako zanimljivo da je Moskva ponudila svim državama saradnju u vezi veštačke inteligencije, za razliku od druga dva igrača, to jest Kine i Amerike, i to je također logično, zato što je Rusiji potrebno da na taj način ujedinjuje svet u onome što oni sada, oko čega sada postoji želja, a to je da se izbjegne sukob između Amerike i Kine i da se izbjegne ta mogućnost da zbog bilo kog razloga, a u ovom slučaju može biti vrlo lako veštačka inteligencija, da se izbjegne rat.

0: Evropska unija ne traži od Srbije samo da ukine bezvizni režim s Rusijom, već i da poništi 50% boravišnih dozvola koje su već izdate ruskim državljanima, saznaje Sputnik. Prema našim informacijama, ta dva zahteva Brisela su već na stolu i u narednom periodu Srbija na njih treba da odgovori. Doktor Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsednicu te opštine. Ambasada Ruske federacije u Crnoj Gori oglasila se povodom nedavnog pada drona u Galacu, izrazivši nezadovoljstvo načinom na koji je tim povodom reagovala Podgorica, koja, kako navode, namerno ignorisala ruske argumente i presude. A u Ruskom domu u Beogradu sutra, utorak 2. juna, bit će održan koncert klasične muzike Virtuozi na klaviru, Nova generacija, Mira Jevtić i mladi muzički umetnici. Na njemu će nastupiti četvoro pijanista, a publiku očekuju remek dela ruske i svetske klasike. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Da li je prazan račun Saveta za mir, ujedno i propast Trumpove zamisli da dobije pun pristup jednom investicionom fondu kad god i kako god hoće.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i zvanično je kandidat za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kandidaturu su izvorno predložile Sjedinjene Države, a prihvatio je i zvanični Rim da bi pozicija visokog predstavnika ostala u evropskim rukama. Evropski zvaničnici su prošlu četvrtka tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Evropske unije prihvatili da Zanardi Landi bude novi visoki predstavnik, jer je Francuska odustala od kandidata kog su podržavale Nemačka i Britanija, kaže stručnjak za međunarodne odnose i diplomata Luciano Kaluža. On dodaje da kandidatura italijanskog diplomate pokazuje da se u međunarodnoj zajednici sve više uvažava glas Republike Srpske, ali da su iznad svega bitne procedure i principi.
2: Mi od visokih predstavnika ne očekujemo, pa da kažem, ništa što ide u korist Republike Srpske. Do sad je sve išlo skoro na štetu same Republike Srpske, tako da generalno njegovo postavljenje ili njegovo imenovanje kroz adekvatnu rezoluciju i kroz procedure koje su definisane sa Savjetom bezbjednosti bi u stvari trebalo da se stavi jedan određeni okvir djelovanja, to znači i bez bolonskih ovlaštenja, to znači i sa mandatom od nekih narednih godinu dana nakon kojeg se zatvorio OHR i naravno uz minimalna ograničenja njegovog rada. Dakle, kako je propisano Daytonom, on je samo nadzire, to jeste posmatra ili provođenje civilnog dijela Daytonskog mirovnog sporazuma.
0: Naš sagovornik dodaje da se za Landija ne može reći da je američki izbor, ali jeste izbor koji podržavaju Sjedinjene Države, pa je u svakom slučaju njegovo imenovanje, ako do toga dođe, dobra vest, prvenstveno za Republiku Srpsku, ali ne i čitavu Bosnu i Hercegovinu. Bilo bi važno da Landijevo imenovanje prođe u skladu sa adekvatnim procedurama, odnosno sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i što je najvažnije, da se komunicira sa Banja Lukom oko njegovog imenovanja, kaže Kaluša.
2: Postoji određena komunikacija i mislim da institucije Republike Srpske u nekoj mjeri koliko mogu biti jesu informisane i da se evo možda sluša u jednom dijelu i Republika Srpska, jer se postavila u takvu sad poziciju svojom proaktivnom politikom da možda se može i glas Republike Srpske sada uvažiti, ali najvažnije u stvari da se usaglase Rusija i Sjedinjene Američke Države i naravno Kina kao tri najveće svjetske sile, a u ovom slučaju ja pretpostavljam da Velika Britanija sigurno ne bi željela da ostane sa druge strane stola i da ispred sebe gleda ujedinjenu Rusiju, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Tako da vjerujem da ako se usaglase Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, da prosto on ostaje kao jedan adekvatan kandidat od strane tih zemalja.
0: Zamjerke političkog Sarajeva na kandidaturu Landija zbog njegove navodne bliskosti sa Srbima Kaluža vidi kao znak da bošnjački političari još uvek tumaraju hodnicima 90. godina prošlog veka. Kako kaže, Sarajevo još uvek nije osvestilo činjenicu da se svet promenio i da se formira novi globalni poredak. Oni žive u mantrama 80. i početka 90. godina, a to je, kaže Kaluža, jedno davno prošlo vreme.
2: Oni kroz taj narativ 90. godina pokušavaju da postave svoju politiku sada i u budućnosti. Dakle, i na kraju krajeva nevažno više šta misli političko Sarajevo. Vidite da se Banja Luka potpuno politički reafirmisala, da se Banja Luka izgradila u kontekstu međunarodnih odnosa sa najvećim svjetskim silama, da zagovara svoju politiku za stolom, ne na stolu. Federacija i političko Sarajevo konkretnije, oni su ostali davno, davno zarobljeni u tunelima 90. godina i evo, oni su u suštini trenutno se pokazuju, te politike su nevažne i nebitne. On jeste službovao u Beogradu i to je dobra stvar. On poznaje evo i dijelu mentalitet. Kad ste diplomata i kad provedete neko vrijeme, nakon nekog određenog vremena vi bolje razumijete taj narod, razumijete navike, razumijete kontekste, razumijete istoriju, razumijete šta su stvari želi postići sa nekim odlukama.
0: Landi je kao diplomata bio angažovan u Otavi, Teheranu i Londonu. Od 2004. do 2006. bio italijanski ambasador u Beogradu, potom je imenovan za ambasadora u Rusiji i Turkmenistanu do 2013. a po povratku iz Moskve

Ćelite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tebi ćeš da volim.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.